On vain yksi aamulehti, yksi vakoilumuseo ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

0: Radio 957.
1: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterän tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
2: Skoda.
3: Minä olen Antton Äikäs Kormusorkesterista ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

on vain yksi Messukylän kivikirkko. Vain yksi Manse PP. Ja vain yksi Radio 957.

0: Radio 957.
1: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
2: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
3: Hyvät tamperelaiset. Minä olen lappalaisen Sami, ravintolayrittäjä ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

0: Moikka, mä olen näyttelijä Elina Rintala. Sä kuuntelet 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Tirkkosen talo. Yksi Kalervo Kummola. Ja vain yksi Radio 957.

0: Radio 957.
1: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
2: Skoda.
3: Minä olen Juha Torvinen, Eppu Normaali-yhtyeestä.
4: Ja minä olen Aku Syrjä.
3: Ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

on vain yksi Locomo, yksi Tappara ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.
1: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
2: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
1: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
3: Hyvät tamperelaiset, mä olen Juha Junttu ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Kalevan kangas. Yksi hämppi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen sarjakuvataiteilija Ville Pirinen ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
2: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
1: Aa, miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit.
2: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
3: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
4: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
3: Tää hyvältä näyttää.
5: Hyvät tamperelaiset, minä olen tankotanssitaiteilija Henriikka Ruu ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Lamminpää, yksi Väinö Linna ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa. On vain yksi armonkallio. Yksi pyrintö. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Minä olen Jari Ahola ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

got blood on your face, a big disgrace, waving your back.

on vain yksi Muumimuseo. Yksi Rauno Korpi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. You were young.

0: Radio 957.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
3: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
4: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
3: Voi tuskaa.
5: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
6: Mäpäs kerron sulle jutun.
7: Kerro.
6: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
7: Joo.
6: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
7: Mm-hmm.
6: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
7: Joo.
6: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
7: Ai eikö?
6: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
7: Aha.
6: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
8: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
9: AD jatkaa auton matkaa. AD.
10: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jimi Hautamäki ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957.

on vain yksi Teivo, yksi Ransu ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
2: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
3: Skoda. Säästä sijoittamalla laadukkaaseen Euroopassa valmistettuun Daikiniin. Lämpöpumput syksyn remonteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
4: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
5: Hyvät tamperelaiset, minä olen koomikko Johanna Tohni ja tämä on Radio 957.
6: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Timo Jutila. Vain yksi haulitorni. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Siis vitsi, mun uusi asunto on upea.
3: Kerro.
2: Etuovesta löysin sellaisen ylimmän kerroksen loftin ihan sikaihanalla parvekkeella.
3: Ei vitsi, sä ansaitset ton.
2: Joo, siellä mä vaan juon sitten mun chia chai kauralatteja aamuauringossa.
3: Oi.
2: Ja sitten siinä naapurissa asuu sellainen aivan ihana mies. Varmaan.
3: Ai mitä niinku varmaan?
2: No siis varmaan, että täytyy nyt vaan ensin käydä katsomassa se asunto.
3: Okei, mutta kyllä siellä varmaan sellainen tosi ihana mies asuu.
2: No todellakin asuu.
4: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Sirkus Finlandian juhlavuoden liput nyt myynnissä. Voimamiehiä, klovneja, ilma-akrobatia, kuolemanpyörää, mahtava sirkusorkesteri. Suomen suurin sirkuselämys tuo huippuartisti tähtikupolin alle. Sirkus Finlandia 50 vuotta. Osta liput sirkusfinlandia.fi.
6: Sirkus Finlandia Tampereella 21.–30. elokuuta.
7: Jeepe!
8: Jake!
7: Kiva nähdä! Miten meni loma?
9: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
0: Radio 957, STT:n uutiset.
10: Hyvää huomenta, tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Geopoliittisten riskien kasvu on heikentänyt suomalaisten teollisuusyritysten tuottavuutta yli 2% verrattuna yrityksiin, joihin riskit eivät vaikuta. Näin kertoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla tuoreessa tutkimusraportissaan. Geopoliittiset riskit osuvat eniten yrityksiin, jotka tuovat materiaaleja ja komponentteja Länsi-Euroopan ulkopuolelta. Tutkimuksesta käy myös ilmi, että teollisuusyritykset ovat kotiuttaneet tuotantoaan takaisin Suomeen vain vähän. Helsingin hovioikeudessa alkaa tänään entisen jääkiekkoilijan Janne Puhakan henkirikoksen käsittely. Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi viime vuoden huhtikuussa Puhakan entisen puolison murhasta elinkautiseen. Henkirikos tapahtui lokakuussa 2024 Espoon Henttaalla asunnossa, jossa entinen pari oli aiemmin asunut yhdessä. Norjalainen Rolf Nordmo ampui Puhakkaa haulikolla ylävartaloon ja hakkasi tätä päähän aseen piipulla. Heidän parisuhteensa oli päättynyt joitakin viikkoja aiemmin. Kuten käräjäoikeudessa myös hovissa, Nordmo kiistää murhasyytteen, mutta myöntää teon tappona. Syyria keskusteli sunnuntaina Israelin kanssa Jordaniassa tuoreimpien jännitteiden lieventämiseksi. Maiden välejä ovat hiertäneet Israelin tekemät iskut Syyriaan Abu Duhurin lentotukikohtaan sekä Israelin ja Turkin väliset erimielisyydet. Turkki antoi perjantaina kansainvälisen pidätysmääräyksen Israelin pääministeristä Benjamin Netanyahusta osana tutkintaa, joka koskee Gaasaan matkalla olleen avustuslaivueen pysäyttämistä. Uutistoimisto AFP:lle puhuneen diplomaattilähteen mukaan Syyrian ja Israelin väliset keskustelut olivat ensimmäiset useisiin kuukausiin. Ukrainassa vietetään tänään itsenäisyyspäivää. Presidentti Alexander Stubb ja useat muut Euroopan johtajat osallistuvat juhlallisuuksiin paikan päällä Kiovassa. Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyssodan Ukrainaan helmikuussa 2022. Viime aikoina Venäjän ilmaiskut Ukrainaan ovat kiihtyneet. Helsingissä Senaatin torilla osoitetaan tukea Ukrainalle kello 17 alkaen. Ukraina itsenäistyi Neuvostoliitosta vuonna 1991, minkä johdosta itsenäisyyspäivää vietetään.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Päivän sää Tampereella.
12: Viikko alkaa puolipilvisessä ja osin sateisessa säässä. Iltapäivällä varsinkin satelee vettä. Lämpötila on tänään noin 19 asteessa. Huomenna tiistaina on poutaisempaa ja myös hieman lämpimämpää.
11: Radio 957. Antti Granlund.

0: Abban Gimme Gimme Gimmillä aloitetaan Radio 957 aamua tänään maanantaina. Lokuun 24. päivä. Oikein mukavaa työviikon alkua. Tai mikä viikko se kellekään onkaan. Me soitetaan rock pop klassikoita myös maanantaina. Niin kuin huomenna tiistainakin ja niin kuin tehtiin eilen sunnuntainakin. 4 ruusua tulossa kohta Juppi Hippi Punkkari heti Aerosmithin Crynin jälkeen. Jutellaan näiden biisien perästä jalkapallosta. Sinisiä säveliä on Ilveksen leirissä nyt tässä tällä kaudella soiteltu.
1: Radio 957. Antti Granlund.

0: 957 kanavana. Sinulla Antti Granlund äänessä. Mukavaa maanantaita. Jalkapallon veikkausliigaa pelattiin viikonloppuna täällä Tampereella Tammelan stadionilla. Ilveksellä oli pakkovoitto VPS:stä, mutta niinpä vain tuo matsi kääntyi vaasalaisille 1-0. Ja samalla Ilveksen mahdollisuudet ylempään jatkosarjaan menivät. Jalkapallon veikkausliigassa siis 12 joukkuetta, varsinainen runkosarja kattaa 22 peliä ja 6 parasta jatkaa mestaruudesta ja europaikoista taistelua ja alemmat 6 sitten ovat tässä putoamissarjassa. Ja Ilves edellisessä ottelussa hävisi vieraissa Gnistanille 2-3 ja tämä tosiaan nyt sinetöi sen, että enää ei riitä, vaikka mikä tapahtuisi. Ilveksellä 1 ottelu jäljellä ja jalkapallon veikkausliigan varsinaista runkosarjaa. Se pelataan viikon päästä maanantaina Tammelassa HJK:ta vastaan. Ja täytyy sanoa, se mikä tässä on ehkä sillä lailla turhauttavinta, että tuossa välissä peli kulki varsin hyvin. Eurokentillä Ilves pudotti ensin FC Differdangen ja sitten Stjärnanin ja taisteli todella hienosti Kroatian Rijekaa vastaan ja mäkin ajattelin, kun peli näytti hyvältä, että eiköhän tästä heittämällä paineta 6 sakkiin. Ja kun sitä oikeastaan, nyt kun katsoo tuota sarjataulukkoa, voitot Gnistanista ja VPS:stä, niin Ilves olisi tällä hetkellä, olisiko peräti 5. sarjataulukossa ja kaikki olisi omissa käsissä, olisi jopa varaa viimeisessä ottelussa mahdollisesti hävitä HJK:lle. Aina ei vaan peli kulje. Onhan sitä tuolla suuressakin maailmassa niin sanottuja ohikausia ja varmaan kullakin on omat analyysinsä siihen, että minkä takia kausi meni niin kuin se meni. Totta kai kun urheilujohtaja ja päävalmentaja lähtivät muutaman päivän välein silloin ennen kauden alkua juuri siinä kohtaa, kun pitää valmistautua tähän kauteen. Marginaalit ovat pienet ja niin edelleen ja niin edelleen. Ilves oli edellisellä 2 kaudella viime kaudella 3. ja sitten edellisellä 2. ja taisteli mestaruudesta. Ja nyt oikeastaan tarkoituksena on pitää homma sillä lailla hallussa, että tässä ei rupea esimerkiksi mikään putoamiseen liittyvä niin kuin kummittelemaan mielissä. Mariehamnhan on näillä näkymin putoamassa. Katsotaan nyt kuinka siinä käy, mutta heillä on 21 ottelusta ainoastaan 11 pistettä tokavikana, eli Jarolla pisteitä on 15 ja Ilveksellä kuitenkin on 25 pistettä. Tässä voi aina muistella tiettyjä otteluita, jotka olisi pitänyt kääntää esimerkiksi heinäkuun alussa. Juuri Jaro tokavika ja sarjanousija voitti Ilveksen kotonaan 2-1. Kyllähän tollaiset ottelut nyt oikeasti pitää hoitaa kunnialla kotiin. Mutta nyt tämä kausi meni näin ja totta kai kautta on vielä jäljelläkin ja otteluita voitettavana. Ja kyllä mä siellä Tammelassa ensi maanantaina olen Ilvestä kannustamassa, ettei tää siitä kiinni ole.
1: Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.
0: Jatketaan Radio 957 aamua Eppu Normaalilla. Tämä tässä on Akun tehdas. Erittäin hyvää maanantai-aamua.

0: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Antti Granlund.
1: Näin Eput ja Akun tehdas. Otetaan Thin Lizzyltä Whiskey in the Jar seuraavaksi. Loseri, eli tamperelaista bändiä tulossa kanssa. Ja katsotaan parin päivän säätiedot Tampereen seudulle niiden perästä.
0: Radio 957. Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
2: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
6: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
5: Mä voin soittaa.
6: Ei sun tarvitse soittaa.
5: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
9: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
8: Tää hyvältä näyttää.
0: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

on vain yksi Tammelan tori. Vain yksi Raimo Helminen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: päivän sää Tampereella.
1: Maanantai on pilvinen tai puolipilvinen päivä. Iltapäivällä sataa vettä. Lämpötila on tänään korkeimmillaan noin 18 asteessa. Huomenna tiistaina on poutaista ja myös hieman lämpimämpää.
0: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Tamperelaista musiikkia. 957, tämä on Jonne Aaron ja yksin. 20 minuutin päästä kello on 8, oikein hyvää maanantaita. Jääkiekkoliiga alkaa muuten viikon päästä tiistaina. Otteluohjelma on rakennettu mielenkiintoiseksi Ilveksen ja Tapparan osalta. Tapparalla on 4 vieraspeliä tuohon heti kauden alkuun. Ilveksellä on 5 vieraspeliä kauden alkuun. Eli vaikka Kiekkoliiga alkaa ensi viikon tiistaina, ensimmäinen kotiottelu tamperelaisittain pelataan vasta 22. päivä syyskuuta. Tällöin Tappara kohtaa Kärpät. Eli 3 viikkoa ton sarja-avauksen jälkeen. Ilveksen ensimmäinen kotiottelu on perjantaina 25. syyskuuta. No mitähän tämä niinku tarkoittaa sitten esimerkiksi tällainen loppukauden suhteen? Se tarkoittaa vaikkapa nyt sitä, että sitten niitä kotipelejä on kuitenkin Ilveksellä ja Tapparalla ihan saman verran kuin kaikilla muillakin, niin sitten niitä tulee peräkkäin paljon enemmän, tiiviimmässä tahdissa. Ja kyllähän se nyt tarkoittaa sitä, että ne, jotka on kausarilaisia tai muuten faneja, niin käy katsomassa aika useita pelejä, mutta monet esimerkiksi meidän perheessä, kun me käydään sillain suurin piirtein ehkä kerran kuussa katsomassa kiekkopeli, kun käytäisiin useamminkin, mutta ei se nyt, tässä on kaikkea muutakin elämää, niin helposti jää niitä pelejä. Me varmaan voitaisiin mennä sarja-avaukseen ja sitten voitaisiin vaikka syyskuun lopussa mennä seuraavaan matsiin. Mutta sitten kun niitä pelejä tulee jossain kohtaa tosi paljon, sitten voi olla taas pitkiä taukoja. Niin. Mä oon aikaisemminkin vinkunut tästä Jääkiekkoliigan sarjaohjelmasta esimerkiksi siitä, että kuinka jossakin kohtaa osa joukkueista on voinut pelata 3-4 peliä enemmän kuin toinen osa. Ja ne ei tunnu edes vaikuttavan nämä Eurooppa-pelit, CHL ja sellaiset siihen. Mutta tämä nyt on sitä, mitä se on. Onhan se kiva, että jääkiekkokausi alkaa. Et se on sinänsä oikein mukava. Ja tämähän on nyt se sellainen superkausi. Ja katsotaan, että koska osa joukkueista putoaa sitten siihen alempaan sarjaan, niin kyllä tässä on kovat panokset myös tänä vuonna. Soitetaan The Steve Miller Bandia kohta ja Scorpionsa seuraavaksi. Niin se muuten jäi sanomatta. Siis ne ensimmäiset ottelut. Ilves pelaa ensi viikon tiistaina Raumalla Lukkoa vastaan ja Tappara kohtaa Lappeenrannassa Saipa.
1: Radio 957. Uudista kotisi Jyskin upeilla tarjouksilla. Uudet lemmikkituotteet ja sisustusuutuudet ovat saapuneet. Löydät tyylikkäät tuotteet kotiisi ja lemmikeillesi Jysk-myymälästä tai verkosta osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping

0: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoan tuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Valtion dosentti Kimmo Timonen on Filadelfiassa jälleen kerran hereillä aamu tuimaan. Hyvää huomenta, Kime.
4: Huomenta. Ai että, johan tässä oli ikävä kesän jälkeen teikäläisen ääntä ja alkuseremonia tuossa.
2: Kimanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Vuodet vierii vanhaan malliin, hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa.
6: Synttäreillä Veikon, se toimii.
5: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
7: Radio 957, vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: 9 The Steve Miller Band ja The Choker. Vielä ennen kello 8 uutisia Michael Jackson ja Smooth Criminal tulossa hetken päästä. Soitetaan nyt Maija Vilkkumaata. Tämä on Ingalsin Laura.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

on vain yksi iskuvoli, yksi armonkallio ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: kohta STT:n toimittamia uutisia Radio 957. Oikeusministeriö kerää tietoa osana eheytyshoidot kieltävän lain valmistelua ja hovioikeudessa alkaa Janne Puhakan henkirikoksen käsittely. Näistä aiheista muun muassa kohta.
1: Radio 957.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa, vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta, -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
4: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
3: Eikä.
4: En mä varmaan pääse nyt.
3: Hei, meillä on Oomilta kaikki. Ei todellakaan oo mitään säätöä. Nyt nähdään vartin päästä. Ojes?
4: Ojes.
5: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
3: Oomi?
6: Osta vielä toi.
3: Se piti olla nopea hanankorjaus.
7: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
1: Radio 957. STT:n uutiset.
8: Hyvää maanantai-huomenta. Tässä kello 8 uutiset. Oikeusministeriö valmistelee parhaillaan lakia niin sanottujen eheytyshoitojen kiellosta. Lainsäädäntöneuvos Sami Kirjakos kertoo STT:lle, että ministeriö kerää esivalmisteluvaiheessa empiiristä tietoa ilmiöstä ja sen aiheuttamista vahingoista Suomessa. Selvityksen toteuttaa Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti. Kirjakosin mukaan selvityksen on tarkoitus valmistua vuodenvaihteessa, minkä jälkeen valmistelutyö ministeriössä jatkuu selvityksen pohjalta. Eduskunta hyväksyi viime vuoden maaliskuussa kansalaisaloitteen eheytyshoitojen kieltämiseksi. Helsingin hovioikeudessa alkaa tänään entisen jääkiekkoilijan Janne Puhakan henkirikoksen käsittely. Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi viime vuoden huhtikuussa Puhakan entisen puolison murhasta elinkautiseen. Henkirikos tapahtui lokakuussa 2024 Espoon Henttaalla asunnossa, jossa entinen pari oli aiemmin asunut yhdessä. Norjalainen Rolf Nordmo ampui Puhakkaa haulikolla ylävartaloon ja hakkasi tätä päähän aseen piipulla. Heidän parisuhteensa oli päättynyt joitakin viikkoja aiemmin. Kuten käräjäoikeudessa myös hovissa Nordmo kiistää murhasyytteen, mutta myöntää teon tappona. Yhdysvalloissa Nevadan osavaltiossa yli 40 000 ihmistä on evakuoitu maastopalojen alta. Lisäksi yli 40 000 ihmistä on kehotettu jättämään kotinsa. Lauantaina alkunsa saanut maastopalo on polttanut jo yli 6 000 hehtaaria. Ainakin 6 ihmistä on loukkaantunut palossa. Kuvernööri Joe Lombardo on julistanut hätätilan Washoen piirikuntaan, jossa sijaitsee muun muassa yli 200 000 asukkaan Reno. Renon kaupunki sijaitsee Nevadan luoteisosassa lähellä Kalifornian osavaltion rajaa. Alueella olevilla Sierra Nevadan vuorilla on suosittu turistikohde Tahoejärvi. Ukrainassa vietetään tänään itsenäisyyspäivää. Presidentti Alexander Stubb ja useat muut Euroopan johtajat osallistuvat juhlallisuuksiin paikan päällä Kiovassa. Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyssodan Ukrainaan helmikuussa 2022. Helsingissä Senaatin torilla osoitetaan tukea Ukrainalle kello 17 alkaen. Ukraina itsenäistyi Neuvostoliitosta vuonna 1991.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Päivän sää Tampereella.
0: Lämpötila on tänään korkeimmillaan noin 18 asteessa. Iltapäivällä satelee vettä. Muuten on puolipilvistä tai pilvistä ja poutaista. Huomenna tiistaina ollaan 19 asteessa ja päivä on aurinkoisempi ja myös lämpimämpi kuin tämä.
1: Radio 957. Antti Granlund.

got news for you. You better listen.

0: Juise, musta aurinko nousee. Otetaan eppuja seuraavaksi tahroja paperilla ja sen jälkeen keskustellaan ulkomaan valloituksesta. Äänessä meitsikkäläinen eli Antti Granlund sekä Mika Lintu.
1: Radio 957. Eppu normaalin vuosi.

0: Tämä on Radio 957, joka on valloittanut Tampereen, valloittanut Pirkanmaan ja valloittanut suomalaisten sydämet. Minä olen Mika Lintu.
1: First we take Manhattan, then we take Berlin. Muuten kova biisi, Leonard Cohen.
0: Kyllä.
1: Jos me pidetään se, niin otetaan vähän sitä minä-aikaa ja mietitään Leonard Cohenin neroutta. Se on melkein tullut sanoa.
0: Kyllä nero.
1: Oli kyllä neromies.
0: Missä olit, Antti Granlund, kun Danny valloitti Kiinan vuonna 1996?
1: Mä olin silloin juuri viettämässä. Mä kirjoitin ylioppilaaksi ja sitten olin puoli vuotta avoimessa yliopistossa Suomen kirjallisuutta opiskelemassa, kunnes sitten tammikuussa 1997 lähdin armeijaan pioneeriksi. Minusta tehtiin siellä mies.
0: Se on hyvä. Nimittäin mä muistan semmoisen otsikon, olisikohan se ollut Seuralehti tai joku tämmöinen, kirjoitti sitä, kun Danny valloittaa Kiinan. Oh. Hän siis esiintyi kerran Pekingissä ja hän saa sitten tämän otsikon. Ja tuossa Dannyn elämäkertakirjassa ainakin väitetään, että hän olisi ollut kaikkien aikojen kolmas länsimainen artisti, joka olisi esiintynyt Kiinassa, joka ei varmaan nyt ihan pidä paikkaansa, mutta kuitenkin. Mutta nämä valloittamiset hommat, onko se huomannut semmoisen, että ne on nykyään vähentynyt? Silloin kun aikoinaan luettiin lehdestä, että Hanoidox valloittaa Amerikan ja mitä näitä nyt bändejä.
1: Muistatko Miisan?
0: Miisa valloittaa Pohjois-Amerikan, kyllä, juuri näin. Nykyään tästä valloittamisesta ei puhuta enää juurikaan. Että jos joku tekee vaikka sopimuksen ulkomaille tai esiintyy ulkomaisessa elokuvassa, niin eihän nyt Peter Frantzen valloita Hollywoodia enää.
1: Nykyään tiedetään paljon siitä, kuinka vaikeaa tuollainen valloittaminen on. Mielestäni tähän mennessä edellinen tapaus, jossa osa suomalaisista medioista lähti tähän valloittamistarinaan mukaan, oli se, että Saara Aalto olisi muka liittymässä Spice Girlsiin. Muistatko tällaisen jutun?
0: Totta.
1: Tämä oli 2019. Joo. Se oli silloin, kun Saara Aalto oli brittien X-Factorissa. Hän se oli ja pääsi ihan sinne. Pääsikö se sielläkin kakkoseksi vai kolmoseksi?
0: Pääsi aika korkealle.
1: Joo. Ja oli hyvä siellä, ei siis mitään siinä. Ja sen takia Saara Aalto otettiin esiintyä myös Suomen Euroviisu-ehdokkaaksi. Ja siis tällainen näin. Niin siellä oli yksi sellainen vitsi, jossa ne tapasivat jossain pukkarissa tai jossain ja sitten olivat heittäneet jotain läppää ja joku näistä Spice Girlsista oli vaan pistänyt sen lauseen, että hei, sun pitäisi tulla meihin, liittyä meihin, ja sitten oli naurannut sinä, ne tiet olivat eronneet. Eli mitään tällaista oikeaa asiaa ei ollut olemassa, ihan niin kuin siis näin. Mutta sitten siitä uutisoitiin, taisi olla Saara Aalto itse vähän sen myös antoi ymmärtää, että häntä on pyydetty Spice Girlsiin.
0: Niin minäkin olisin sanonut, jos minulla olisi pyydetty Spice Girlsiin.
1: Mutta niissä aika useasti, niin kuin esimerkiksi Miisasta silloin 90-luvulla, niin eihän me oikein tiedetty, että mitä siellä Amerikassa tapahtuu. Ei me pystytty tarkistamaan sitä, että hänellä oli joku biisi jollain listalla, mutta sitten ei silloin tiedetty, että Amerikassa näitä erilaisia listoja voi olla siis satoja tai jopa tuhansia, että jos hän on jonkun yksittäisen danseradion jollakin listalla. Mä en muista, mikä se oli ja missä joku biisi julkaistiin ja mitä. Mutta mitä varsinaista menestysmahdollisuuttahan Miisalla ei silloin 90-luvulla ollut.
0: Samalla tavallahan uutisoitiin myöskin Q-Stoneista aikoinaan. Tämän Q-Stoneillahan oli joku biisi jonkun radion gospel-listalla, koska sehän oli gospel-bändi alun perin. Niin sitähän silloin vähän puhuttiin, että nyt ollaan niin kuin Amerikan markkinoilla vahvasti nyt valloittamassa sitä. Mutta valloitukset on jäänyt kyllä vähiin. Sanotaan, että sitten kun tuli niin kuin ihan oikeasti semmoisia, jotka lähti niin sanotusti valloittamaan markkinoita, puhutaan nyt Himmistä ja Darudesta ja
1: Bonfuck MCs
0: ja kaikki tämmöiset näin, niin sitten ei olekaan enää valloittamisesta kysymys.
1: Ehkä siinä vaiheessa, kun joku oikeasti vallotti, että se ei ole koko ajan niin pakkomielteisesti siinä, niin. Että kuka vallottaa. Niin. Hanoidoksistahan täytyy sanoa, että vaikka he eivät niin sanotusti valloittaneet, niin heidän vaikutuksensa oli kuitenkin tosi suuri. Se on totta. Monella tavalla kyllä. Ehkä suurin näistä. Eli nythän just oli se yksi Netflix-sarja, jossa hanoidoksessa on käsikirjoitettu. Yksi hahmo on valtava hanoidoks-fani, mikä on hirveän hauska. Siellä soi 11th Street Kids soi siinä niin kuin sarjassa ja on siis kaikkea tällainen. Mun mielestä silti kaikista paras valloittamista, tämä tyrehtynyt valloittamistarina on siis Wigwamilla. Olitko sä Wigwam? Vigupää?
0: En ole Vigupää. En ole itse asiassa kuunnellut yhtään levyä koskaan heiltä. En tunne musiikkia juurikaan heiltä.
1: Kuuntele. Siis mä voin sanoa kaikille, jotka eivät ole Wigwam-yhtyettä kuunnelleet, niin kyllä sitten Nuclear Nightclubista kannattaa lähteä. Se on huikea levy. Ja siis se niin hieno, että voi miettiä, että miten on mahdollista, että täällä Suomessa on voitu tehdä vuonna 1975 noin hyvin mitään musiikkia. Se on huikea. Mutta heillä oli sellainen juttu, että kun heitähän siis ihan pyydettiin britteihin ja siellä oli ihan oikeasti olemassa se mahdollisuus, että siellä oli kaikki valmiina. Mutta kun taisi olla pikkasen ehkä tällaista ajatusta, että eivät he lähde tällaiseen kapitalistiseen höpötykseen mukaan, niin osa, että eivät oikein niin kuin halunneet lähteä sinne. Tekevät siinä ensin, opettelevat koko 60-luvun soittamaan ja sitten ovat Suomen parhaita muusikoita ja tekevät siinä sitten loistavia levyjä. Tombstone Valentine ja Ferryport ja Bing ja kaikki Hardenhornisen eka levy ja tekevät yhden kaikkien aikojen mestariteoksista ja sitten heitä pyydetään tuonne. No, ei me oikein viitti tässä kuitenkaan.
0: Toisaalta se on loistava tarina. Semmoinen niin kuin lunastamaton lupaus.
1: Se on just, siinä suomalaiset on hyviä.
2: Radio 957. Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. valio.fi/akatemia.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Mut kuunnelkaa noita meidän deittivinkkejä, niin olette vielä 5 vuoden päästä kans sinkkoihin.
4: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
5: Ollaan kyllä.
6: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Jepe!
8: Jake!
7: Kiva nähdä! Miten meni loma?
9: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
10: On vain yksi siilinkari. Yksi Timo Kahilainen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: päivän sää Tampereella.
1: Maanantai on epävakaa. Iltapäivällä satelee jonkin verran vettä. Lämpötila on noin 18 asteessa. Huomenna tiistaina on aurinkoisempaa ja myös poutaista ja lämpimämpää.
0: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Radio 957.
1: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Onko tuo jakopalvelun auto sähköauto?
3: Kyllä on. Ja heillä on käytössä vaikka kuinka monta sähköautoa.
2: Mitä niillä voi mukaan kuljettaa?
3: Mitä vaan. Jakopalvelun kautta saat isot ja pienet kuormat sekä kylmä- ja lämmin kuljetukset. Jakopalvelu. Moneen lähtöön. Jakopalvelu.com.
4: Kulta, tämä jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
5: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
4: Voi tuskaa.
5: Mut hei, ton lieden voi säästää.
4: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
5: No joo.
6: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
7: Moi moi, kulta vielä hauskaa!
8: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
9: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
10: On vain yksi Laukontori. Vain yksi Simo Frangeen. Ja vain yksi Radio 957.
11: Rock ja pop-klassikot Tampereella.
12: Kello on 19 minuutin päästä 9. Antti Granlund äänessä. Hyvää huomenta. Tamperelaisen tai ylöjärveläisen Alisa Syrjän upea. Sen piti olla minä. Hittibiisi tulossa meillä 957. kohta. Otetaan myös Disturbed in the Sound of Silence-tulkinta. 10 vuoden takaa kohta. Tässä on kepeästi hypsähtelevää musiikkia. Dire Straitsilta kappale on nimeltään Walk of Life. Kumpa sitä itsekin pystyisi arjessa hypsähtelemään näin kepeästi. Because

0: Radio 957 aamu. Antti Granlund.
1: Haluatko muuten päästä Radio 957 eli meidän piikkiin Sirkus Finlandiaan? Aivan minä hetkenä hyvänsä käynnistän kilpailun Radio 957 Facebookissa. Sirkus Finlandia on siis Tampereen messu- ja urheilukeskuksen läheisyydessä nyt tällä viikolla ja ensi viikollakin vielä ja sitten sieltä tie kulkee ensin Kangasalle ja Kangasalan kautta Valkeakoskelle. Meillä on tarjolla näitä vapaalippuja. Aivan hetken kuluttua voit mennä Facebookiin ja osallistua. Siellä ensimmäinen kisavoittaja palkitaan jo tänään. Huippuluokan sirkustaidetta siis taas tarjolla täällä Tampereella. Tampereen messu- ja urheilukeskuksen lähellä.

Brian Adams ja tässä tämä oli Heaven. Hetken kuluttua kello on 9 ja on STT:n toimittamien uutisten aika. Soitetaan sitä ennen vielä Steve Miller Bandilta Abracadabra. Oikeusministeriö kerää tietoa osana eheytyshoidot kieltävän lain valmistelua tästä hetken kuluttua. Ja havainnot valkoposkihanhien poikasista ovat vähän.

0: Radio 957.
1: Kolme M:n uusi Cubitron 3. Entistäkin tehokkaampi. Tutustu Hartmannin laajaan teollisuusvalikoimaan. Katso lisää hartmann.fi.
2: No niin, häämeikki on valmis. Tässä peili.
3: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
5: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
6: No kyllä.
5: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle. Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
6: Näin on.
5: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
7: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
8: AD jatkaa auton matkaa. AD.
9: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
0: Radio 957, STT:n uutiset.
10: Hyvää huomenta, tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Oikeusministeriö valmistelee parhaillaan lakia niin sanottujen eheytyshoitojen kiellosta. Lainsäädäntöneuvos Sami Kirjakos kertoo STT:lle, että ministeriö kerää esivalmisteluvaiheessa empiiristä tietoa ilmiöstä ja sen aiheuttamista vahingoista Suomessa. Selvityksen toteuttaa Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti. Kirjakosin mukaan selvityksen on tarkoitus valmistua vuodenvaihteessa, minkä jälkeen valmistelutyö ministeriössä jatkuu selvityksen pohjalta. Eduskunta hyväksyi viime vuoden maaliskuussa kansalaisaloitteen eheytyshoitojen kieltämiseksi. Geopoliittisten riskien kasvu on heikentänyt suomalaisten teollisuusyritysten tuottavuutta yli 2% verrattuna yrityksiin, joihin riskit eivät vaikuta. Näin kertoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla tuoreessa tutkimusraportissaan. Geopoliittiset riskit osuvat eniten yrityksiin, jotka tuovat materiaaleja ja komponentteja Länsi-Euroopan ulkopuolelta. Tutkimuksesta käy myös ilmi, että teollisuusyritykset ovat kotiuttaneet tuotantoaan takaisin Suomeen vain vähän. Syyria keskusteli sunnuntaina Israelin kanssa Jordaniassa tuoreimpien jännitteiden lieventämiseksi. Maiden välejä ovat hiertäneet Israelin tekemät iskut Syyriaan Abu Duhurin lentotukikohtaan sekä Israelin ja Turkin väliset erimielisyydet. Turkki antoi perjantaina kansainvälisen pidätysmääräyksen Israelin pääministeristä Benjamin Netanyahusta osana tutkintaa, joka koskee Gaasaan matkalla olleen avustuslaivueen pysäyttämistä. Uutistoimisto AFP:lle puhuneen diplomaattilähteen mukaan Syyrian ja Israelin väliset keskustelut olivat ensimmäiset useisiin kuukausiin. Kaupungissa pesivien valkoposkihanhien määrä pysyi vakaana, mutta poikasia havaittiin vähemmän kuin viime vuonna, kertoo Suomen ympäristökeskus. Valkoposkihanhipoikueita laskettiin muun muassa pääkaupunkiseudulla, Turussa, Lahdessa, Kotkassa ja Haminassa. Havaittujen poikasten määrä oli kaikilla laskentapaikoilla viime vuotista pienempi. Hanhien kokonaismäärä oli valtaosassa laskentapaikkoja samankaltainen viime vuoteen verrattuna. Haminassa ja Kotkassa määrä oli kuitenkin pienentynyt. Suomen valkoposkihanhien pesimäkanta on noin 7000 paria.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Päivän sää Tampereella.
12: Viikko alkaa puolipilvisessä ja osin sateisessa säässä. Iltapäivällä varsinkin satelee vettä. Lämpötila on tänään noin 19 asteessa. Huomenna tiistaina on poutaisempaa ja myös hieman lämpimämpää.
11: Radio 957. Antti Granlund.

0: 2, negatiivinen Won't Let Go ja Miljoonasateen klassikko lapsuuden sankarille seuraavaksi.
1: Radio 957, Antti Granlund.

0: Niin, tämähän on Radio 957 ja minähän olen Mika Lintu ja minä olen tamperelainen herrasmies.
1: Tamperelainen herrasmies.
0: Kyllä.
1: Minä olen ylöjärveläinen Antti Granlund.
0: Tervetuloa.
1: Manselainen sydämestäni, kyllä. Kiitoksia vaan, kiitoksia vaan.
0: Sydän on vasemmalla puolella. Hei, tossahan tuli jonkin aikaa sitten, ei nyt mikään somevillitys ollut, mutta semmoinen asia, jossa tämmöiset julkisuuden henkilöt tai no, mikä nyt on julkisuutta, jos sä postaat joku jutun nettiin, kuinka julkista se nyt on, mutta voihan se, no, miten se totta, no anyway. Niin tota, pointti oli se, että ihmiset kertoo asioita, joita he eivät ole koskaan tehneet, semmoinen ikään kuin paljastus. Ja minä ajattelin nyt paljastaa sinulle tällaisen asian, joka tuo minusta ehkä uuden puolen itsestäni esille, ja en ole koskaan tätä kertonut myöskään sulle.
1: Okei. Okay.
0: Ja monelle muullekaan itse asiassa, välttämättä kaikille kaverillekaan en ole tätä kertonut, mutta aion kertoa sen nyt sitten julkisesti koko Suomen kansalle, eli Pirkanmaalle.
1: Mä odotan, että tämä on sitten joku oikea paljastus,
0: tämä on
1: eikä
0: oikea
1: mikään
0: paljastus.
1: Vitsipaljastus.
0: Ei ole mikään vitsi.
1: No niin.
0: Minä, Mika Lintu, en ole koskaan käynyt Lapissa.
1: Lapissa? En minäkään käynyt Lapissa. Mis kukaan kävisi Lapissa? Onko Lapissa käyminen joku sellainen juttu, että siellä pitää käydä?
0: No on.
1: Olenhan nyt Oulussa käynyt vaikka kuinka monta kertaa, mutta ei sitä lasketa tietenkään.
0: Olen käynyt Torniossa, mutta se on.
1: Teekö siis, Torniossa? Siinä
0: mä olen asunut rajalla. Siis Oulussa, mutta siitä huolimatta mä en ole käynyt Lapissa.
1: Ahaa. No ei tämä nyt niin paha ollut. Ei, ajatteliko, onko sulla joku stigma siitä, että sulla olisi pitänyt käydä Lapissa?
0: Ei, kun Lappi on siis semmoinen asia, että kun varsinkin tämmöinen, kun tullaan keski-ikään ja sitten ruvetaan tämmöiseen, niin sitten ruvetaan käymään Lapissa. Ja Lapin luonto on se mahtava ja siellä käydään vaelluksella. Ja tuolla netissäkin oli kesän aikana oli useampia Facebook-kavereita, jotka kävi jossain vaeltelemassa tai muuten vaan tuntureilla tai jotakin tämmöistä näin. Ja tietenkin nyt kun on kotimaan matkailu on semmoinen suosittu tai suositeltavakin asia, niin sitten se Lappi on sitten semmoinen. Mutta suoraan sanottuna, niin mua se ei hirveästi sillä tavalla ole koskaan kiinnostanut, että olisin lähtenyt Lappiin, koska tota, mitä näkemistä siellä nyt oikeastaan on.
1: Siellä voi olla vaikka mitä. Ensinnäkin mä tykkäsin, jos olisi semmoisen turhan aikaisen höseltämisen pudottanut armeijavuosista pois, tai sitä armeijavuosista, siis vuodenhan mä 11 kuukautta minä olin siellä Säkylässä pioneerina, niin siellä oli paljon kaikkea tosi kivaa. Esimerkiksi semmoiset, niin kuin me päästiin silloin, mun mielestä se oli pääsemistä, niin kahden viikon sellaiselle pioneerileirille, jossa kaikki Suomen pioneerit oli. Siellä oli erilaisia kilpailuja ja systeemejä tällaisia. Meillä oli hirmuisen hyvä se meidän komppania. Meidän joukkue, me taidettiin jopa, muistaakseni jopa voitettiin se. Se oli sillain, että se oli niin kuin hirveä. Se oli ikään kuin kevät tai kesäretki. Mun nuorten miesten kesäretki ja kaikki halusi oikeasti tehdä sitä, mitä siellä oli. Ja se oli hirveän hauskaa. Ja mä luulen siis, mussa on sellainen retkeilijä, mutta tilanne on nyt sellainen, että kun puoliso taas ei tykkää siitä yhtään. Että mökkeilykin alkaa olla jo siis. Että
0: se on niin kuin rajoilla
1: niitä, siinä. Että se alkaa olla siinä rajoilla. Että mä muistan, koska mä tietysti silloin, kun mä oon monta kertaa viitannut tähän Väärinjärven rannalla olleeseen mökkiin, jossa me, siis joka oli vanhemmilla silloin 80-luvulta, jos 90-luvun loppupuolelle. Niin siellähän oli ulkohuussi ja yksinkertaiset ikkunat, eli se oli nimenomaan kesämökki. Hmm. Kyllä sinne saatiin, ei tullut tällaista juomakelpoista vettä sisään, eli oli itse, isä veti sitten letkun, millä saatiin tällaiset niin kuin saunavedet sinne tämmöisen jonkun kompressorin kautta, mutta ei ollut tällä, eli hyvin askeettinen, mun mielestä askeettinen jo sellaisen niin kuin 80, varsinkin 90-luvun standardeilla, mutta varsinkin nykyään eihän tollaisia mökkejä, niin kuin, niitä on hirveän vaikea saada kaupaksi, jos jollakulla on tuommoinen mökki ja tällainen. Mutta mä tykkäsin siitä hirveästi, ja mä periaatteessa mä tykkäsin myös vaeltamisesta ja tällaisen luonnon helmassa nukkumisesta ja tällainen näin, mutta koska tilanne on se, että tällä hetkellä, ja mä luulen, että lapset ovat hyvin pitkälti samankaltaisia, että he eivät hirveästi, veri ei vedä heitä sellaiseen.
0: Ihan sama juttu meidänkin perheessä.
1: Paitsi, että saapa nähdä nyt, mitä käy, kun toi vanhempi lapsi, eli tytär menee rippileirille, niin hän lähtee Lappiin.
0: Oho, yes. Joo.
1: Että hän ei ole vaeltamisen ystävä samalla tavalla, mutta voi olla, että se voi olla kyllä hänelle iso elämys siellä sitten olla. Mutta niin, en minäkään ole Lapissa ollut silti, mutta mulla on siinä siihen kyllä syytä.
0: Paljastukseni lässähti.
1: Joo, ei se nyt ollut sellainen. Toi pikkasen siis sillä, että mä en oikein tiedä, että mikä semmoinen. Mulla oli hirveän kauan, että tämähän on perinteinen tämä mä en ole koskaan leikki, jota on varsinkin nuorison parissa. Joskus 2000-luvun alussa, sitä oli 90-luvulla jo, mutta 2000-luvun alussa, kun tuli se Levottomat elokuva, niin siinähän oli tämä Levottomat ykkösessä, niin siinä ne, siinä oli yksi tällainen. No sitten toi on suurempi, se, että sä et ole nähnyt Levottomat elokuvaa. Siitä kuitenkin katsottiin 100 000 ihmiset näki sitä silloin.
2: Ei, minä semmoisia kattelun.
1: Joo, ja siinähän oli tämä, en spoilaa, mikä siinä on semmoinen hieno hetki. Mutta että siellä oli siihen aikaan, mulla oli vuoteen, olikohan 2012 saakka, oli sellainen, että mä en ole koskaan ollut sairaslomalla.
0: Joo.
1: Sitten tuli eka norovirus ja se pudotti sitten miehen. Mutta mulla oli hyvin pitkään sellainen, että koska mä en yleensä ole koskaan kipeänä. Niin kuin ehkä 95, kun kuuntelin, että huomaat, että mä on aina äänessä. Täällä mä lomalla.
0: Jatkuvasti jopa
1: silloin, liikaa.
0: Jopa silloin, kun mä oon täällä, sä oot silloinkin
1: niin,
0: äänessä.
1: Eikö juuri niin. En mä tiedä, eihän nyt kaikki Lapissa ollut.
3: Radio 957.
4: Päivää.
5: Hyvää päivää.
4: Saanko kysyä?
5: Aina sitä kysyä saa.
4: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
5: Ainakin ruokaostokset.
4: Kyllä, ruokaostokset.
5: Tietäjät tietää.
4: Tiedetään.
6: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
8: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
7: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
9: Hei, yksi juttu vielä.
10: No?
9: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
10: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
9: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
10: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
9: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
10: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet.
13: Me Blue Step Pankilla tiedämme, että yrittäjyys on täynnä haasteita. Mutta asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
14: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
15: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
16: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
17: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
18: On vain yksi Tampere-talo. Yksi Juho Juntunen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tässä Elton John ja Your Song, kello 9:30. Soitetaan eppuja seuraavaksi. Eppu normaali vuonna 2026. Tässä on elämän tarkoitus.
1: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Antti Granlund.

0: Bon Jovi ja Born to be my baby. Meillä Radio 957 on käynnissä kilpailu, jossa voit voittaa liput Sirkus Finlandiaan. Sirkus Finlandia on tällä viikolla täällä Tampereella. Ja ensi viikollakin Kangasalla ja sieltä Sirkus muuttaa Valkeakoskelle tai matkustaa. Siirtyy ehkä on oikea termi sieltä sitten Hyvinkäälle. Kyllä nämä liput Hyvinkäällekin käy, mutta tietysti näin manselaisittain todennäköisesti Tampereella, Kangasalla tai Valkeakoskella voittoliput tulee käytettyä. Me 957 Facebookin osallistu siellä. Kerro, kenen kanssa lähtisit nauttimaan sirkustaiteesta ja voit olla voittaja. Ensimmäinen voittaja arvotaan jo tänään 957 aamussa eli ennen kello 11.
1: Radio 957.
2: Sirkus Finlandian juhlavuoden liput nyt myynnissä. Voimamiehiä, klovneja, ilma-akrobatia, kuolemanpyörää, mahtava sirkusorkesteri. Suomen suurin sirkuselämys tuo huippuartistit tähtikupolin alle. Sirkus Finlandia 50 vuotta. Osta liput sirkusfinlandia.fi.
3: Sirkus Finlandia Tampereella 21.–30. elokuuta.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: Jeepe!
8: Jake!
7: Kiva nähdä! Miten meni loma?
9: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
10: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle kympillä. Toimi nopeasti. Tarjous varattavissa 3. syyskuuta asti koodilla paatti26. Tallinksilja.fi.
11: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
12: Inspiroidu vaihtuvasta vuodenajasta ja päivitä kotisi sisustus. Jyskistä voit löytää monipuolisen valikoiman houkuttelevia huipputarjouksia kodin uudistamiseen. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Radio 957.

0: Yksi Duran Duranin parhaista tässä Girls on Film. 12 minsaa siihen, että kello on 10. Otetaan Eric Claptonia ja Happoradiota ainakin vielä ennen tasaa. Seuraavaksi Happoradiolta Che Guevara.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

Kokeen. Kohta kello 10 otetaan Eurythmicsiltä Here Comes the Rain Again, ja sen jälkeen uutisiin. STT toimittaa ne. Geopoliittisten riskien kasvu on heikentänyt suomalaisten teollisuusyritysten tuottavuutta. Mitä tämä tarkoittaa siitä hetken kuluttua uutisessa?

0: Radio 957.
1: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
2: Katso, näet kuvan. Kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
3: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
4: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
5: Onko tuo jakopalvelun auto sähköauto?
6: Kyllä on. Ja heillä on käytössä vaikka kuinka monta sähköautoa.
5: Mitä niillä voi mukaan kuljettaa?
6: Mitä vaan. Jakopalvelun kautta saat isot ja pienet kuormat sekä kylmä- ja lämmin kuljetukset. Jakopalvelu. Moneen lähtöön. Jakopalvelu.com.
7: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Oh yes! Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
0: Radio 957. STT:n uutiset.
9: Hyvää aamupäivää. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Oikeusministeriö valmistelee parhaillaan lakia niin sanottujen eheytyshoitojen kiellosta. Lainsäädäntöneuvos Sami Kirjakos kertoo STT:lle, että ministeriö kerää esivalmisteluvaiheessa empiiristä tietoa ilmiöstä ja sen aiheuttamista vahingoista Suomessa. Selvityksen toteuttaa Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti. Kirjakosin mukaan selvityksen on tarkoitus valmistua vuodenvaihteessa, minkä jälkeen valmistelutyö ministeriössä jatkuu selvityksen pohjalta. Eduskunta hyväksyi viime vuoden maaliskuussa kansalaisaloitteen eheytyshoitojen kieltämiseksi. Geopoliittisten riskien kasvu on heikentänyt suomalaisten teollisuusyritysten tuottavuutta yli 2% verrattuna yrityksiin, joihin riskit eivät vaikuta. Näin kertoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla tuoreessa tutkimusraportissaan. Geopoliittiset riskit osuvat eniten yrityksiin, jotka tuovat materiaaleja ja komponentteja Länsi-Euroopan ulkopuolelta. Tutkimuksesta käy myös ilmi, että teollisuusyritykset ovat kotiuttaneet tuotantoaan takaisin Suomeen vain vähän. Uudessa-Seelannissa hallitus antaa tänään lakiesityksen sosiaalisen median kieltämisestä alle 16-vuotiailta. Esityksen mukaan sosiaalisen median jätit, kuten Meta, voivat joutua maksamaan suuria korvauksia, jos ne eivät rajoita alaikäisten pääsyä palveluihinsa. Lakiesityksen läpimeno parlamentissa on kuitenkin hyvin epävarmaa, sillä osa hallituskoalitioonkin kuuluvista puolueista vastustaa sitä. Australia kielsi joulukuussa sosiaalisen median alle 16-vuotiailta. Kesäkuussa julkaistujen tutkimustulosten mukaan laki ei kuitenkaan ole juurikaan vähentänyt nuorten sosiaalisen median käyttöä. Kaupungissa pesivien valkoposkihanhien määrä pysyi vakaana, mutta poikasia havaittiin vähemmän kuin viime vuonna, kertoo Suomen ympäristökeskus. Valkoposkihanhipoikueita laskettiin muun muassa pääkaupunkiseudulla Turussa, Lahdessa, Kotkassa ja Haminassa. Havaittujen poikasten määrä oli kaikilla laskentapaikoilla viime vuotista pienempi. Hanhien kokonaismäärä oli valtaosassa laskentapaikkoja samankaltainen viime vuoteen verrattuna. Haminassa ja Kotkassa määrä oli kuitenkin pienentynyt. Suomen valkoposkihanhien pesimäkanta on noin 7000 paria.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Päivän sää Tampereella.
11: Maanantai on pilvinen tai puolipilvinen päivä. Iltapäivällä sataa vettä. Lämpötila on tänään korkeimmillaan noin 18 asteessa. Huomenna tiistaina on poutaista ja myös hieman lämpimämpää.
10: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Gary Moore, Over the Hills and Far Away. Mahdollisimman mainiota viikon alkua Radio 957. Kävitkö osallistumassa jo meidän Sirkus Finlandia-kilpailuun vielä ennen kello 11? Ensimmäinen kisavoittaja meillä äänessä. Sirkus Finlandia tällä viikolla Tampereella. Paikka ei ole nyt Eteläpuisto, mikä on ollut aikaisempina vuosina monta kertaa, siis vaan Tampereen messu- ja urheilukeskus. Sinne pääsee esimerkiksi autolla helpolla. Parkkipaikkojakin piisaa. Vielä ennen 11 tosiaan arvotaan ensimmäiset kaksi lippua. Mene 957 Facebookin ja osallistu siellä. John Lennonia tulossa kohta soitetaan Imagine heti Pate Mustajärven Ukkometsän jälkeen.
1: Radio 957. Antti Granlund.

on vain yksi Finlayson. Yksi Olli Lindholm. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tämä on Radio 957. Minä olen Antti Granlund, mies, joka katsoi pikkupoikana salaa vanhemmilta Star Wars 1 tai itse asiassa Star Wars 4, niin kuin kaikki tietävät. Ja siitä eteenpäin olen pitänyt tästä franchisesta varsinkin paljon, ja nyt tässä joululomalla sitten myös nuorimmaisemman, eli emppupojan kanssa katsottiin tämä samoinen elokuva, eli Star Wars Episode 4 New Hope. Kuka sinä olet ja mitä sinä syöt?
1: Minä olen Mika Lintu ja minä. Itse asiassa täytyy sanoa, että mullekin Star Wars oli tosi iso juttu silloin, kun se tuli televisiosta ensi kerran, oliko se vuonna 1985 muistaakseni. Ja siitä olenkin kertonut silloin aikoina, että sehän tuli aika myöhään illalla. Silloin se saattoi tulla, että se alkoi 10 tai 11 tai jotakin semmoista. Ja sitten ne, jotka oli niinku kovia jätkiä, niin nehän katsoi sen suorana lähetyksenä. Oli koulussa sitten niinku silmät puolitangossa, mutta minäpä laitoin oikein VHS laulamaan ja katsoin sen sitten seuraavana päivänä. Ja sen jälkeen olin sitä mieltä, että tämä elokuva on maailman paras elokuva, mitä on koskaan maailman historiassa on tehnyt. Kukaan on sen tehnyt. Ja en ole samaa mieltä ehkä nykyään, mutta kyllä se Star Wars on semmoinen, että kyllä mielellään, kun tulee mitä tahansa uutta siihen liittyen, niin kyllä mä mielellään katson. Kaikki Mandalorianit ja muut on kyllä kattonut.
0: Mä en ole näitä ihan kaikkia niitä sarjoja katsonut. Tuntuu siltä, että niitä tulee nykyään melkein joka vuosi tulee joku. Niin mä oon pikkasen jäänyt jälkeen niistä. Joo. Niistä osa on aika hyvä. Se Obi-Wan Kenobi 6 osa.
1: Se oli hyvä.
0: Se oli erittäin hyvä.
1: Mandalorianin eka tuotantokausi oli hyvä. Boba Fett ei niin hyvä. Ja sitten tämä Andor on aika hyvä.
0: Mä en edes muista, että tuommoista on olemassakaan.
1: Ashoka ei ole kauhean hyvä, mutta olen siis kattonut kaikki ne.
0: 80-luvulla luitko Star Wars-lehtiä?
1: Jonkin verran. Mulla oli joku sarjakuva, mutta se saris ei ollut niin hyvä. Mä en tykännyt niistä.
0: Mulla oli sellainen, mä varmaan, siis silloin en sitä vielä tajunnut, mutta jälkikäteen mä olen tajunnut tämän, että se on jännittävä sellainen ilmiö, että kun on joku maailma, josta pitää tosi paljon, niin haluaa uskoa, että ne kaikki siihen maailmaan liittyvät asiat on hyviä. Tähän on fanittamisesta tuttu, että hirveästi haluaa, että Dingon pyhä klaani on hyvä levy. Ja sitten kertoo tuolla, että no se on vaan taiteellisesti kunnianhimoisempi. Se on ihan yhtä hyvä, kun nimeni on Dingo ja kerrallisten valtakunta. Ja jonakin aamuna sitä vaan katsoo itsensä peiliin ja sanoo, että Antti, että ei se pyhä klaani ole niin hyvä. Se ei ole huono, mutta se ei ole niin hyvä. Mm. Ja tässä näissä Star Wars-lehdissä oli jotenkin sillä sama, että mä luin niitä kyllä varmaan siis, mä luulen, että mä olen lukenut ne kaikki suomenkieliset, mitä niitä tuli. Ja jotenkin yritin elää, että ne olisi ollut kovin hyviä, mutta ei ne ollut, siis verrattuna elokuvia tällainen, niin ei ne ollut kyllä lähellekään sitä ei samaa.
1: Mutta meillä oli taas sitten pikkuveljen kanssa, kun me hurahdettiin Star Warsin, niin sitten me käytiin salaa VHS:llä. Tuolla Oulussa oli semmoinen huoltamo, josta sai hakea videokasetteja, ja sitten me salaa käytiin hakemassa sieltä, koska ne antoi niin sanotusti alaikäisille. Myöskin, koska eihän sitä saanut alaikäiset käydä mitään leffoja sieltä hakemassa, mutta ne ei oikein kattonut ikää, ja katsottiin sitten toi kakkososa, eli siis Imperiumin vastaisku tähän kylkeen saman vuoden aikana silloin, ja sen jälkeen me ruvettiin ostaa kuule niitä Star Wars-ukkeleita.
0: Joo, mullakin oli Star Wars-ukkeleita. Mä joskus tässäkin olen kertonut siitä, että mulla oli se Ewok Assault katapultti. Se oli hyvin pitkäänkin mulla, ja nykyään se olisi joidenkin satojen eurojen arvoinen, jos olisi täydellisessä kunnossa, jos tällainen. Mutta nehän on, sen takia ne onkin niin arvokkaita, kun mun kaltaiset tyypit on sitten aikanaan ne
1: hajottanut.
0: Ne on mennyt, tai sitten ne on heitetty meneen, mikä on niin. Just tällainen. Nykyään onneksi omatkin lapset tietää, että jos on olemassa jotain tiettyä alkuperäistä tällaista niin kuin merkkua, niin kuin sanotaan, merchandisea, niin ne kannattaa oikeasti säästää ja pitää niitä hyvinä ja siis tällainen näin. Mutta yksi mielenkiintoinen asia, minkä mä huomaan, että se on just tätä aikaa, mitä me nyt eletään. Mä kysyn sinulta kysymyksen, kun 80-luvulla katsoit Star Warsia, niin ajattelitko sinä sitä, että kapinalliset ovat hyviksiä ja imperiumin tyypit pahiksi?
1: Kyllä.
0: Sama juttu. Mutta nyt tänä vuosikymmenä tämäkin ruvetaan niinku miettimään, että miten niin mukana kapinalliset oli hyviksi, että millä perusteella. Että jos ajattelee sitten New Hopea, miten se lähtee liikkeelle. Okei, siellä on siis varastettu tämän valtion tärkeimmän taisteluaseman, eli tämän Death Starin, niin kuolon tähden piirustukset. Ja imperiumi tekee mitä tahansa saadakseni kiinni. Okei, tappaa siellä viattomia henkilöitä. Mutta niinpä se Obi-Wan Kenobikin iskee käden irti yhdeltä tyypiltä siellä kapakassa, kun se vähän sen rupeaa ryppyilemään.
1: Totta.
0: Han Solo, siinä niin, mikä se Chedo, kuka se parka, joka yrittää viedä hänet Jabba the Huttille, niin Han Solo siitä vaan painaa saman tien niin kuin laserilla kylmäksi kaveri. Joo. Ja sitten ne lähtee sieltä menee, ne räjäyttää siis tällaisen kokonaisen, että okei, imperiumi tuhoaa siellä kokonaisen planeetan. Mm. Järkyttävä teko. Mm. Mutta niinpä ne kapinallisetkin tuhoaa sitten se kuolon tähden, että yksi yhdestä.
1: Totta.
0: Ja Hansolla tällainen salakuljettaja siellä ja omaan pussiinsa pelaaja. Kaikki rupeaa miettimään, että kuka tässä nyt se pahis sitten mukaan on. Ja kuka on hyvis. Mä huomaan vaan tässä selkeästi, että nykyinen aika alkaa ruokkia sellaisia mielipiteitä, jotka on sitä mieltä, että tämmöinen paha imperiumi onkin oikeastaan ihan hyvä.
1: Niin, se on ihan ok.
0: se on ihan ok.
2: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppuja joka tunti.

0: tunteimmista eppubiiseistä. Joka päivä ja
1: jokainen. Radio 957.
2: No niin, mennään!
3: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Onks tässä näytös jotain häikkää?
7: Niin.
6: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
7: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
6: Ois se kiva.
7: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
6: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimitus.

0: Luomu,
1: luomu on hyvää sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: 3M:n uusi Cubitron 3. Entistäkin tehokkaampi. Tutustu Hartmannin laajaan teollisuusvalikoimaan. Katso lisää hartmann.fi.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Tamperelaista musiikkia Radio 957. Lemme pyssyt, ACDC on mun ABCD. Soitetaan seuraavaksi Dire Straits ja tässä on Brothers in Arms.
1: Radio 957. Antti Granlund.

0: Popcorn Chameleon vartin päästä kello on 11. Yritetään saada vielä meidän tämän päivän Sirkus Finlandia kisavoittaja puhelimen päähän ennen tasaa, mutta jos ei saada, niin sitten saadaan kyllä tulevien tuntien aikana. Oli miten tahansa, niin käy osallistumassa Facebookissa meidän kilpailuun Sirkus Finlandia tällä viikolla Tampereella, Tampereen messu- ja urheilukeskuksen vieressä ensi viikolla Kangasalla ja Valkeakoskella. Yötä tulossa seuraavaksi.
1: Radio 957.
2: Hyvää huomenta!
3: No, miten se nyt ottaa?
2: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
3: Olkoon menneeksi.
2: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
3: No, ruokaostokset.
2: No, ruokaostokset.
3: No niin.
2: Niin on.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Sirkus Finlandian juhlavuoden liput nyt myynnissä. Voimamiehiä, klovneja, ilma-akrobatia, kuolemanpyörää, mahtava sirkusorkesteri. Suomen suurin sirkuselämys tuo huippuartisti tähtikupolin alle. Sirkus Finlandia 50 vuotta. Osta liput sirkusfinlandia.fi.
6: Sirkus Finlandia Tampereella 21.–30. elokuuta.
7: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
8: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, takk.fi.
9: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
10: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
9: Rattaat?
10: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
9: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
10: Jep.
11: Elämän eri käänteistä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
12: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: On vain yksi Rauhaniemi, yksi Ohranjyvä ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Kauppi. Yksi Pauli Hanhiniemi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. I could stay awake just to...

0: Radio 957 ja Sirkus Finlandian kilpailu on käynnissä Sirkus Finlandian tällä viikolla täällä Tampereella. Paikka on Tampereen messu- ja urheilukeskuksen vieressä, ei siis tällä kertaa Eteläpuistossa. Ja show on upea, kuinkas muuten 50-vuotisjuhlavuottaan Sirkus Finlandia viettää. Ja meillä olisi nyt aika soittaa ensimmäiselle kisavoittajalle. Radio 957 Facebookissa voi siis käydä osallistumassa tähän kilpailuun ja meillä näitä kahden lipun lippupaketteja on tarjolla.
1: Jarna.
0: Granlundin Antti Radio 957:sta tässä, terve.
1: No tervehdys.
0: Mites on viikko alkanut?
1: No tässä toimistolle raahauduttu ja sillä lailla maanantai.
0: Tanni. Normipäivä aluillaan.
1: Kyllä.
0: Sä olit käynyt osallistumassa meidän Sirkus Finlandia-kilpailuun.
1: Joo, niin kävin.
0: Oletko vakituinen sirkuksessa kävijä vai sellainen, että oot käynyt joskus aikanaan vai sellainen, että et ole koskaan käynyt Sirkus Finlandiassa?
1: No nyt täytyy sanoa, että en muista, onko käynyt koskaan nimenomaan Sirkus Finlandiassa. Jossain sirkuksessa on joku vuosi sitten, mutta en muista, mikä sirkus se oli.
0: Mä luulen, että kun Sirkus Finlandian esityksen näet, niin sen jälkeen sä muistat kyllä, että se oli Sirkus Finlandia. Ja sähän pääset sinne, sä saat kaksi lippua, onneksi alkoi.
1: Jee, hienoa, tosi kiva.
0: Kenen kanssa lähdet?
1: No kyllä, ainakin lapset pitää ottaa mukaan. Että katsotaan, taisin siihen kommenttiin laittaa, että jos oikein villiksi rupeaa, niin voisi ottaa miehenkin mukaan vielä. Sitä ehkä pitää vielä harkita sitten. Tai lapset, kolme kappaletta ainakin pääsee mukaan sitten.
2: Radio 957 aamu. Antti Granlund. Radio 957.
3: Moi, hei, minne te menitte?
4: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
3: Okei, tuun sinne.
4: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
3: Aa, siellähän te ootte!
4: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukkirahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
6: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
7: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat Elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
8: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
9: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
10: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
11: Makeit uutuuksii.
9: No mistä te tuutte sitten?
10: S-Marketista.
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
2: Radio 957. STT:n uutiset.
13: Tässä tuoreimmat uutiset aamupäivään. Ulkoministeri kokoomuksen Elina Valtosen mukaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on tehnyt sotilasliitto Natosta eurooppalaisemman. Valtonen puhui asiasta tänään puheenvuorossaan ulkoministeriön suurlähettiläskokouksessa Helsingissä. Valtonen mainitsee Trumpin kauden aiheuttaneen samalla useita hämmentäviä tilanteita Euroopalle. Puheenvuorossaan Valtonen antaa myös kiitosta presidentti Alexander Stubbille. Stubbin ansiosta Suomea kuullaan ulkoministerin mukaan Yhdysvalloissa paremmin kuin koskaan aiemmin. Poliisin etälamauttimen käytöstä palveluasumisyksikössä Espoossa on aloitettu esitutkinta, kertoo syyttäjälaitos. Toissa perjantaina tapahtuneen tilanteen jälkeen kuoli kehitysvammainen mies. Poliisipartio oli pyydetty asumisyksikölle miehen häiriökäyttäytymisen vuoksi. Poliisit ja mies joutuivat kamppailuun ja toinen poliiseista käytti etälamautinta. Tajuttomaksi mennyt mies vietiin sairaalaan, jossa hän kuoli saman vuorokauden aikana. Syyttäjän tietojen mukaan mies ei ollut varustautunut teräaseella. Esitutkinnassa selvitetään muun muassa, oliko poliisin voimankäyttö puolustettavaa. Yhdysvalloissa Nevadan osavaltiossa yli 40 000 ihmistä on evakuoitu maastopalojen alta. Lisäksi yli 40 000 ihmistä on kehotettu jättämään kotinsa. Lauantaina alkunsa saanut maastopalo on polttanut jo yli 6 000 hehtaaria. Ainakin 6 ihmistä on loukkaantunut palossa. Kuvernööri Joe Lombardo on julistanut hätätilan Washoen piirikuntaan, jossa sijaitsee muun muassa yli 200 000 asukkaan Reno. Renon kaupunki sijaitsee Nevadan luoteisosassa lähellä Kalifornian osavaltion rajaa. Alueella olevilla Sierra Nevadan vuorilla on suosittu turistikohde Tahoejärvi. Joka neljäs ohittaa hirvivaaramerkin hiljentämättä, ilmenee liikenneturvan kyselystä. Yli viidesosa kyselyyn vastanneista alentaa nopeuttaan hyvin harvoin ja 6% vastanneista ei koskaan. Kyselyn mukaan valtaosa autoilijoista kertoo tarkkailevansa ympäristöään tarkemmin hirvivaaramerkin alueella. Hirvikolarin riski on suurin syys-lokakuussa. Viime vuonna kyseisenä ajanjaksona tapahtui lähes 30% hirvikolareista. Kyselyn toteutti tutkimusyhtiö Verian viime vuoden marraskuussa. Kyselyyn vastasi yhteensä runsaat 1000 ihmistä, joista autoilevia oli hieman yli 80%.
2: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Päivän sää Tampereella.
0: Viikko alkaa puolipilvisessä ja osin sateisessa säässä. Iltapäivällä varsinkin satelee vettä. Lämpötila on tänään noin 19 asteessa. Huomenna tiistaina on poutaisempaa ja myös hieman lämpimämpää.

957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
2: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
3: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
4: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
5: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
6: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
7: Okei.
6: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
7: Mistä ihmeestä sä puhut?
6: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
7: Niin auto.
6: Ne.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu! Sale!
11: Mä oon Seppo Jokinen ja kuuntelen Radio 957.
12: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi sorsapuisto, yksi Kostello hautamäki ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Ei todellakaan vielä.
2: Sieltä se sesonkikohta tulee ja ihan joka tuutista.
3: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
4: 3M:n uusi Cubitron 3. Entistäkin tehokkaampi. Tutustu Hartmannin laajaan teollisuusvalikoimaan. Katso lisää hartmann.fi.
5: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
6: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
5: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
7: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
8: Hei, maistaisiko pirtele?
9: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
8: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
9: What? Anna mä maistan.
8: Uusi Jenkki Sweet Shake ylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
10: No, maistuuhan se näin kesällä. Siis jäätelö. Mutta meillä Vaihmalan hovissa ei tarjoilla mitä tahansa jäätynyttä maitoa, vaan itse tehtyä gelaattoa. Se on vähän niin kuin jäätelöä, mutta hillittömän hyvää. Gelaatto, taas yksi herkullinen syy tulla meille kylään. Elämys alkaa jo siitä, kun kurvaat pihaan. Vaihmalanhovi.fi.
11: Minä olen Anton Äikäs Kormusorkesterista ja tämä on Radio 957.
4: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Pirkankierros. Yksi kirsi kunnas. Ja vain yksi Radio 957. Rock

0: Radio 957.
1: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
2: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
1: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
2: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
3: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi kautta kiertue.
4: Skoda.
5: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
6: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
7: Mäpäs kerron sulle jutun.
8: Kerro.
7: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjaan auto, jolla ajaa.
8: Joo.
7: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
8: Mm-hmm.
7: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
8: Joo.
7: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
8: Ai eikö?
7: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
8: Aha.
7: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
9: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
10: AD jatkaa auton matkaa. AD.
11: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
12: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
13: Radio 957, STT:n uutiset.
14: Hyvää maanantaita, tässä keskipäivän tuoreimmat uutiset. Ulkoministeriön väistyvä valtiosihteeri Jukka Salovaara ehdottaa, että suojelupoliisi olisi ulkoministeriön ohjauksessa. Salovaara painotti puheessaan ulkoministeriön suurlähettiläspäivillä, että ulkoministeriö ja suojelupoliisi ovat läheisiä kumppaneita. Ulkoministeriön ja suojelupoliisin analyysit ovat usein yhteisiä, joten Salovaaran mukaan olisi luontevaa, että siviilitiedustelupalveluksi muuttunut suojelupoliisi olisi ulkoministeriön ohjauksessa, kuten Ruotsissa. Salovaara sanoi puheessaan myös, että olisi hyvä, jos ulkoministeri olisi samalla eurooppaministeri. Poliisin etälamauttimen käytöstä palveluasumisyksikössä Espoossa on aloitettu esitutkinta, kertoo Syyttäjälaitos. Toissa perjantaina tapahtuneen tilanteen jälkeen kuoli kehitysvammainen mies. Poliisipartio oli pyydetty asumisyksikölle miehen häiriökäyttäytymisen vuoksi. Poliisit ja mies joutuivat kamppailuun ja toinen poliiseista käytti etälamautinta. Tajuttomaksi mennyt mies vietiin sairaalaan, jossa hän kuoli saman vuorokauden aikana. Syyttäjän tietojen mukaan mies ei ollut varustautunut teräaseella. Esitutkinnassa selvitetään muun muassa, oliko poliisin voimankäyttö puolustettavaa. Omanin ulkoministeri saapuu huomenna Iraniin, kertoo Iranin ulkoministeriö. Iranin ja Omanin ulkoministerien on määrä keskustella muun muassa rahtialusten liikennöinnistä meriliikenteen solmukohdassa Hormusin salmessa. Iran on käytännössä valvonut liikennettä salmessa täysin siitä saakka, kun Lähi-idän sota alkoi helmikuun lopussa. Iran ja Oman ovat käyneet keskusteluja uuden reitin avaamisesta salmen läpi, toistaiseksi tuloksetta. Iran on niin ikään varoittanut, että vaikka se pääsisi sopimukseen Omanin kanssa, salmi ei avaudu ennen kuin Yhdysvallat suostuu Iranin vaatimuksiin. Kaupungissa pesivien valkoposkihanhien määrä pysyi vakaana, mutta poikasia havaittiin vähemmän kuin viime vuonna, kertoo Suomen ympäristökeskus. Valkoposkihanhipoikueita laskettiin muun muassa pääkaupunkiseudulla, Turussa, Lahdessa, Kotkassa ja Haminassa. Havaittujen poikasten määrä oli kaikilla laskentapaikoilla viime vuotista pienempi. Hanhien kokonaismäärä oli valtaosassa laskentapaikkoja samankaltainen viime vuoteen verrattuna. Haminassa ja Kotkassa määrä oli kuitenkin pienentynyt. Suomen valkoposkihanhien pesimäkanta on noin 7000 paria.
13: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Päivän sää Tampereella.
8: Maanantai on pilvinen tai puolipilvinen päivä. Iltapäivällä sataa vettä. Lämpötila on tänään korkeimmillaan noin 18 asteessa. Huomenna tiistaina on poutaista ja myös hieman lämpimämpää.

0: Radio 957.
1: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
2: Pitäisiköhän meidänkin?
3: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
2: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
3: Ei, se on Oikotie.
4: Vuodet vierii vanhaan malliin, hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa. Synttäreillä Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan. Veikon
5: morjesta pöytään. Huilo, mitä voin auttaa?
6: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
5: Mitä? Käpyjä?
6: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
5: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olisi havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
6: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
5: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
6: En. Tuun. Tule puu-iloon.
7: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
8: Hyvät tamperelaiset, minä olen Plevenan panimomestari Sam Viitaniemi ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Ikurin vire. Yksi Pirkkahalli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
2: Ei, kun harkkarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
1: Mä voin soittaa.
2: Ei sun tarvitse soittaa.
1: On esimiestason hommia minä Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Päivää.
5: Hyvää päivää.
4: Saanko kysyä?
5: Aina sitä kysyä saa.
4: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
5: Ainakin ruokaostokset.
4: Kyllä, ruokaostokset.
5: Tietäjät tietää.
4: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Mäpäs kerron sulle jutu.
7: Kerro.
6: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
7: Joo.
6: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkki korjaamon.
7: Mm-hmm.
6: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkki korjaamolle.
7: Joo.
6: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
7: Ai eikö?
6: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
7: Aha.
6: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
8: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
9: AD jatkaa auton matkaa. AD.
10: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
12: Terveisiä Pispalan hämyisiltä kujilta. Minä olen Juuri Lindeman Haulipros-yhtyestä ja tämä on Radio 957.
13: Radio 957. Rock ja

on vain yksi jääkiekkomuseo. Yksi Juise Leskinen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

0: Radio 957.
1: Kun Vaihmalan hovi avattiin, asiakkaat halusi ostaa koristeetkin pöydistä. Eli meidän oli pakko avata putiikki. Ja taas mentiin. Piti puhkaista reikä kattoon ja laajataan myymälää myös ullakolle. Nyt putiikista löytyy upeita vaatteita ja kaunista sisustusta kahdessa kerroksessa.
2: Elämyksiä arjen keskelle. Vaihmalan hovi.
3: Oon miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14.95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Onko tuo jakopalvelun auto sähköauto?
2: Kyllä on. Ja heillä on käytössä vaikka kuinka monta sähköautoa.
1: Mitä niillä voi mukaan kuljettaa?
2: Mitä vaan. Jakopalvelun kautta saat isot ja pienet kuormat sekä kylmä- ja lämmin kuljetukset. Jakopalvelu. Moneen lähtöön. Jakopalvelu.com.
3: Radio 957. STT:n uutiset.
4: Uutisista hyvää maanantai-iltapäivää. Ulkoministeri, kokoomuksen Elina Valtonen sanoo tukevansa valtiosihteeri Jukka Salovaaran ehdotusta siitä, että suojelupoliisi olisi ulkoministeriön ohjauksessa. Valtonen sanoi ulkoministeriön suurlähettiläspäivillä järjestetyssä mediatilaisuudessa pitävänsä tärkeänä, ettei suojelupoliisi joutuisi kilpailemaan poliisin kanssa samoista määrärahoista. Lisäksi Valtonen sanoi tukevansa Salovaaran ehdotusta siitä, että ulkoministeri toimisi samalla Eurooppa-ministerin roolissa. Salovaara siirtyy syyskuun alussa Euroopan unionin suurlähettilääksi Lontooseen. Poliisin etälamauttimen käytöstä palveluasumisyksikössä Espoossa on aloitettu esitutkinta, kertoo syyttäjälaitos. Toissa perjantaina tapahtuneen tilanteen jälkeen kuoli kehitysvammainen mies. Poliisipartio oli pyydetty asumisyksikölle miehen häiriökäyttäytymisen vuoksi. Poliisit ja mies joutuivat kamppailuun ja toinen poliiseista käytti etälamautinta. Tajuttomaksi mennyt mies vietiin sairaalaan, jossa hän kuoli saman vuorokauden aikana. Syyttäjän tietojen mukaan mies ei ollut varustautunut teräaseella. Esitutkinnassa selvitetään muun muassa, oliko poliisin voimankäyttö puolustettavaa. Unkarin ilmavoimien Gripen-hävittäjä on pudonnut maan keskiosassa, kertoo pääministeri Peter Majar sosiaalisessa mediassa. Hänen mukaansa koneen lentäjä pelastautui heittoistuimen avulla. Pääministerin mukaan onnettomuuden syy ei ole toistaiseksi tiedossa. Unkarin ilmavoimat on lentänyt ruotsalaisen Saabin valmistamilla Gripeneillä jo parikymmentä vuotta. Maa sai uusia hävittäjiä kalustoonsa aiemmin tänä vuonna. Hollannin Euroviisu-edustuksesta vastaava yleisradioyhtiö Avrotros ei aio osallistua ensi vuoden kisaan, kertoo yhtiö tiedotteessaan. Yhtiön mukaan kilpailua ei enää voi pitää neutraalina, koska kansainväliset konfliktit vaikuttavat siihen. Yleisradioyhtiö ei mainitse lausunnossaan suoraan Israelia, mutta useat maat boikotoivat viime vuoden kilpailua Israelin osallistumisen vuoksi. Avrotrosin mukaan Alankomaiden julkisen yleisradiotoiminnan keskusjärjestön NPO:n vastuulla on nyt päättää, miten ensi vuonna toimitaan. Ensi vuoden euroviisut järjestetään Bulgarian rannikkokaupunki Burgasissa toukokuun puolivälissä.
3: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Päivän sää Tampereella.
6: Maanantai on pilvinen tai puolipilvinen, lämpötila korkeintaan plus 18 ja mahdollisuus myös on sadekuuroihin tämän päivän aikana.
3: Radio 957 iltapäivä, Mika Lintu.

0: Siinä David Bowie ja Let's Dance Radio 97 iltapäivässä. Tervetuloa mukaan. Mika Lintu tässä soittelemassa pop- ja rock-klassikoita tänään 24. päivänä elokuuta. Tulossa Sirkus Finlandia-asiaa, mutta myöskin loistavaa musiikkia Epuilta, Tina Turnerilta ja nyt Loserilta Mandariini. Tervetuloa mukaan.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

0: Tämä on Radio 957 Granlundin Antti täällä. Sirkus Finlandia on saapunut jälleen Tampereelle. Tällä kertaa Tampereen messu- ja urheilukeskuksen välittömään yhteyteen. Ja nyt elokuun lopusta Tampereelta Kangasalle ja Kangasalta Valkeakoskelle. Me olemme saaneet Radio 957 Sirkuksesta vieraita nyt. Direktööri Kalle Järström, hei Kalle.
1: Terve, terve.
0: Meillä on jonglööri Sofia Motturi. Moi Sofia.
2: No moi.
0: And then we have clown Anatoli Ackerman. Hello Anatoli.
3: Moi moi.
0: Aloitetaan Kalle Sirkus Finlandian juhlavuosi, 50 vuotta Sirkus Finlandiaa. Nyt tosiaan uusi paikka täällä. Te olette kiertänyt kuitenkin Suomea tässä jo monta viikkoa tai monta kuukautta. Miten tämä vuosi on mennyt?
1: Joo, me aloitettiin huhtikuun 17. päivä ja käytiin Lapissa tuossa ja sitten käytiin toi Itä-Suomi, Imatrat, Lappeenrannat ja muut ja sitten Vaasassa vielä keikka ja sitten tultiin tota länsirannikkoa alas ja nyt me ollaan Turun jälkeen täällä Tampereella.
0: Minkä takia Eteläpuistosta muutto Tampereen messu- ja urheilukeskuksen lähettyville?
1: No siinä on varmaan jotain kaavamuutoksia ja muuta tuommoista. Plus sitten, että se oli aika pieni kenttä meille sinänsä, että katsotaan. Ja just otettiin huomioon kanssa, että ihmiset sanoo tuota parkkipaikkaa hommaa, että tuolla on enemmän tilaa, että sinne pääsee. Ja sitten se on semmoinen suht tunnettu paikka, mitä mä oon ymmärtänyt, että ihmiset tietää, mikä se on se alue siellä. Niin
0: kyllä.
1: Mulla oli siis käytännön syistä.
0: Kun mä kuulin tästä, niin mulla oli sellainen olo, että tämä sopii paljon paremmin Sirkus Finlandialle juuri näistä syistä. Että Eteläpuisto on hieno, se on tässä Tampereen ihan keskustassa, mutta sinne ei pääse niin helposti perheen kanssa autoilemaan. Sinne pitää kävellä ja taas tuonne Pirkkahallin, siis Tampereen messu- ja urheilukeskukseen sinne pääsee, niin kuin kaikki tietää, miten sinne no tullaan. Sitten teillä oli siellä ilmaiset parkkipaikat, eikö niin, jos
1: kyllä
0: tulee nyt tänne?
1: Joo.
0: Joo, just näin. Sofia, sä olet jonglööri ja sä esiinnyt nyt Sirkus Finlandiassa. Kerro itsestäsi ja omasta numerostasi. Minkälainen se on?
2: No mä oon just valmistunut sirkusalan ammattilainen ja tää on mun ensimmäinen kiertävä sirkuskokemus. Ja oikeastaan on aika uusi niin kuin sirkuksen sirkustaiteen äärellä yleisesti. Mä oon siis tehnyt teatteria ja tanssia ja kaikkea kuorolaulantaa koko mun elämän. Mutta sirkuksen mä löysin vasta sitten muutama vuosi sitten, mutta siitä on lähtenyt todella nopeasti urakäyntiin. Ja on löytynyt se oma taiteellinen suuntautuminen tässä sirkuksen äärellä silleen, että se vaan oli

0: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Äitien illanvietot ilman lapsipuhetta.
3: En tiedä, tapahtuuko koskaan.
2: Tää on niinku superhot.
3: Niin, joku lapsiaihe sieltä tulee.
2: Kuitenkin. Joo, tulee joku laittaa, isi laittaa viestiä sieltä, kun ootte on niinku.
1: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
4: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
5: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
6: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
7: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
6: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte.
7: Miten tiesitte?
6: Ihan oli villi arvaus.
8: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
9: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
10: 3M:n uusi Qubitron 3. Entistäkin tehokkaampi. Tutustu Hartmannin laajaan teollisuusvalikoimaan. Katso lisää hartmann.fi.
11: Minä olen mentalisti Jose Ahonen ja tiedän, että tällä hetkellä kuuntelet Radio 957.
12: Radio 957.

0: Kuuntelet Radio 957, Granlundin Antti täällä tänäänkin. Jatketaan keskustelua sirkuksesta. Meillä vieraina Sirkus Finlandian johtaja Karl Järnström, klovni Anatoli Akerman ja jonglööri Sofia Motturi. Anatoli, how have you liked Finland this far?
1: I love it. The nature is amazing, and how people connected to the nature is something I think I never experienced for a long time. And it took me time a little bit adjust to the audience, because I jump, like even this year I jump from 3 or 4 countries already, and from different completely kind of shows. So you always need a little bit adjust. It's very different also people. Yeah. So you have like really big range of different kinds. So with everybody I have to be friends.
0: Yes.
1: This is my goal.
0: That is true, because in Tampere, now that we have this saying that, I don't know how to translate it, but it's in Finnish, it's ei tehdä tästä nyt numeroa. Don't make a fuss about it.
2: Yeah.
0: Like that. Yeah. That is something.
1: How is it?
0: Don't make a fuss about it. So,
1: yeah.
0: if someone is...
1: Etterastatta.
2: Ei tehdä tästä numeroa.
0: Ei tehdä.
1: Etterastatta numero.
0: Exactly. Yeah. Yes. So even if you are like very successful and then they interview you, it's like... Well, don't make a fuss about it. I just won a world championship in hockey, but it's okay. It's like every day. Karl, kerro ohjelmasta muuten. Minkälainen 50-vuotis juhlaohjelma Sirkus Finlandiassa Anatolin ja Sofian numeroiden lisäksi?
2: Perinteinen, aika jännällä twistillä. Kaikki elementit löytyy.
0: Kerro joitain, pointtaa joitakin esiin. Minkälainen esimerkiksi kolumbialainen duo Vanegas? Minkälainen heidän numeronsa?
2: No, ne oli meillä 15 vuotta sitten viimeksi, ja ne on... Omasta mielestä, mitä mä oon nähnyt kuolemanpyöriä, että ne on yksi niistä parhaimmista.
0: Kerro 95 kuuntelijalle, minkälainen on kuolemanpyörä?
2: Kuolemanpyörä on semmoinen härpäke, joka on siinä maneesin keskellä aika pitkä, iso kokonen. Jos on 2 pyörää, se on vähän niin kuin hamsterin pyörä, mutta missä on 2 niin kuin hamsteria juoksee 2 eri pyörässä. Ja se pyörii itten oman akselin ympäri. Ja siinä sitten ne juoksee siinä ympäri ja menee ulkopuolelle. Ja se on semmoinen sykettä nostava, kun sitä katsoo. Että se on, kaikki tapahtuu livenä ja aina on mahdollisuus siinä, että...
0: Niin. Vaaran tunnetta.
2: Se on, ja se ei vaan se vaaran tunne, vaan se on vaarallista. Että se nimi ei tule siitä ihan niin kuin... huvikseen, sanotaan näin.
0: Sofia, minkälaisia suunnitelmia tai unelmia sulla on sun sirkusuralla tästä tämän vuoden jälkeen?
3: Kauhean iso kysymys. Musta tuntuu, että mä oon tosi pienen ajan äärellä jo saavuttanut niin paljon ja niin kuin jotenkin sellaista haavekuvaa, mitä mä oon lapsesta lähtien haaveillut, mutta kyllä mä haluan, mä rakastan työskennellä näissä tämmöisissä isommissa produktioissa ja ryhmässä kuitenkin teatteritaustainen, niin sit se on jotenkin semmoinen, että mä tykkään siitä yhteisöstä ja tehdä sen semmoisen perheen siitä. Mutta kyllä mä haluan kasvattaa sitä semmoista soololähtöistä uraa. Mä haluan edustaa niin kuin naislähtöistä soolojonglööriä Suomessa ja kansainvälisesti. Se on harvinaisempaa.
2: Saanko mä sanoa yhden jutun tästä? Mä luulen, että sä oot tällä hetkellä yksi ainoita, ainakin Suomessa, jotka vetää 7.
3: Niin.
2: Ja voi olla Skandinaaviassakin jopa.
3: Mm.
2: Niin kuin maailmanlaajuisestikaan ei ole paljon jonglööreitä, jotka vetää 7 palloa.
3: Ja varsinkin naislähtöisen niin kuin soolojonglööri, niin se on... harvinaisempaa. Sitä ei osaa ajatella, jos se ei ole niin kuin biireistä, mutta niin kuin esinemanipulaatio, mihin jongleraus menee, niin se on paljon jotenkin maskuliinisempaa sirkuskentällä. Mutta joo, niin mä haluan edustaa sitä ja ehdottomasti Suomen sisäisesti, mutta sitten myös kansainvälisesti ja ehkä just se, että jotenkin tuo jotain semmoista uutta näkökulmaa siihen jonglerauksen, että se on ja sirkuskentälle ja myös taiteen kentälle laajemminkin.
0: Karl Järnström, Sirkus Finlandian direktööri, te olette Tampereella sieltä, tai täältä lähdette sitten Kangasalle sieltä Valkeakoskelle. Jos on vielä jotain, jota Radio 95 kuuntelijoille haluat tähän loppuun sanoa, niin nyt on siihen vielä mahdollisuus.
2: Tervetuloa Sirkus Finlandian 50-vuotisjuhlanäytökseen. Ei siihen muuta voi sanoa.
0: Kiitoksia Kalle, kiitos. Thank you Anatoli, kiitos Sofia.
1: Bravo! Yes. Come to Circus and enjoy. And forget about all problem that you have in life.
4: Radio 957, vuoden paikallisradio.

0: ja Robert Palmer ja Bad Case of Loving You. Jatketaan J. Karjalaisella, Sankarit.
1: Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

0: Radio 957.
1: No niin, mennään!
2: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
3: Yes,
2: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
0: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
4: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
5: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
4: Voi tuskaa.
6: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
7: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/Aito5G.
9: Hyvät tamperelaiset, minä olen Heikki Vihinen ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Näin miljoonasade ja marraskuu. Hetken kuluttua uutisia 957, mutta sitä ennen Tom Petty and the Heartbreakers, The Last DJ.
1: Radio 957, rock ja pop klassikot Tampereella.

0: on vain yksi nakkifakiri, vain yksi pakkahuone ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957.
1: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. valio.fi/akatemia.
2: 3M:n uusi Cubitron 3. Entistäkin tehokkaampi. Tutustu Hartmannin laajaan teollisuusvalikoimaan. Katso lisää hartmann.fi.
3: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
4: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
5: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
6: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
7: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Ulkoministeri, kokoomuksen Elina Valtonen sanoo tukevansa valtiosihteeri Jukka Salovaaran ehdotusta siitä, että suojelupoliisi olisi ulkoministeriön ohjauksessa. Valtonen sanoi ulkoministeriön suurlähettiläspäivillä järjestetyssä mediatilaisuudessa pitävänsä tärkeänä, ettei suojelupoliisi joutuisi kilpailemaan poliisin kanssa samoista määrärahoista. Lisäksi Valtonen sanoi tukevansa Salovaaran ehdotusta siitä, että ulkoministeri toimisi samalla Eurooppa-ministerin roolissa. Salovaara siirtyy syyskuun alussa Euroopan unionin suurlähettilääksi Lontooseen. Ruotsin hallitus on Fagerstaan väkivaltaisuuksien jälkeen päättänyt asettaa tutkimuskomission selvittämään, miten uusia kouluiskuja voitaisiin ehkäistä. Opetus- ja integraatioministeri Simona Mohamsson kirjoittaa Svenska Dagbladetissa, että tarkoitus on analysoida 15 viime vuoden aikana tapahtuneita kouluiskuja Ruotsissa sekä tarkastella myös esimerkiksi Suomen kouluissa tapahtuneita väkivallan tekoja. Perjantain iskussa Fagerstaassa toimivassa lukiossa kuoli 17-vuotias tyttö. Kaksi teinipoikaa loukkaantui vakavasti, yksi lievemmin. Epäilty tekijä on 18-vuotias mies. Hänet vangittiin sunnuntaina. Unkarin ilmavoimien Gripen-hävittäjä on pudonnut maan keskiosassa, kertoo pääministeri Peter Majar sosiaalisessa mediassa. Hänen mukaansa koneen lentäjä pelastautui heittoistuimen avulla. Pääministerin mukaan onnettomuuden syy ei ole toistaiseksi tiedossa. Unkarin ilmavoimat on lentänyt ruotsalaisen Saabin valmistamilla Gripeneillä jo parikymmentä vuotta. Maa sai uusia hävittäjiä kalustoonsa aiemmin tänä vuonna. Siperian laajat metsäpalot huonontavat tänään ilmanlaatua monin paikoin maata, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta STT:lle. Tuulet ovat tuoneet Lappiin viikonlopun aikana pienhiukkaskulkeuman, joka on levinnyt viime yönä Länsi-Suomea pitkin maan eteläosaan saakka. Ilmanlaatu oli tänään aamulla monin paikoin välttävä tai tyydyttävä. Ilmatieteen laitoksen mukaan tilanne on kuitenkin helpottamassa huomiseen mennessä. Nyt Suomessa havaitut pienhiukkaspitoisuudet ovat Ilmatieteen laitoksen mukaan tavallisia Keski-Euroopassa.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Päivän sää Tampereella.
9: Maanantaille on luvassa pilvistä, lämpötila korkeintaan plus 18 astetta. Sadekuurotkin ovat mahdollisia. Huomenna tiistaina sitten lämpötilassa tapahtuu sen verran muutosta, että voi olla asteen pari lämpimämpää, mutta pilvistä on luvassa myös tiistaiksikin.
0: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: Europe, Final Countdown. Mika Lintu tässä, tervetuloa 97 iltapäivän pariin. Kuinka monta kertaa sinä olet kävellyt ulos jostakin esityksestä, teatteri- tai konserttiesityksestä? Tästä asiasta puhutaan kohta Graaludin Antin kanssa, mutta tulossa myös loistavaa musiikkia Epulta, Ray Parker Juniorilta ja nyt Jonne Aaronilta yksin.
1: Radio 957, vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: No, mitäs meni päivä?
2: Ihan hyvin.
1: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
2: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
3: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Sirkus Finlandian juhlavuoden liput nyt myynnissä. Voimamiehiä, klovneja, ilma-akrobatia, kuolemanpyörää, mahtava sirkusorkesteri. Suomen suurin sirkuselämys tuo huippuartisti tähtikupolin alle. Sirkus Finlandia 50 vuotta. Osta liput sirkusfinlandia.fi.
3: Sirkus Finlandia Tampereella 21.–30. elokuuta.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Ja sulla on takakontti täynnä doppia ja sä oot huippu-urheilija, niin miten?
7: Natupojat reissussa.
5: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
8: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
9: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jimi Hautamäki ja tämä on Radio 957.
10: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Joskus me sanottiin, että tämä on maailman tamperelaisin radiokanava ja muun muassa Stadin Pellet, eli Helsingin Sanomat, siteerasi juuri tätä. Ja minusta se on tosi hienoa, että siellä tota kuitenkin tiedetään, että mistä kana pissii niin sanotusti, ja se pissii täältä suunnasta. Minä olen Antti Granlund ja minulla on keskustelukaverina meidän rakastettu juontajamme. Lempeä ääninen, mutta samalla erittäin miehekäs ja raivostuessaan vihollisille säälimätön Mika Lintu.
1: Hei vaan. Hei. Tuosta tuli äsken mieleen, meillä oli harjoittelija tässä tuolla pääsessä niin kuin iskelman puolella. Ja, hän on siis Helsingissä on ollut ja hänelle oli helsinkiläiset sanoivat, hän on siis Tampereelta alun perin kotoisin. Ja kaikki sanovat hänelle, että sä kuulostat ihan tamperelaiselta. Ja sitten kun mä kuuntelin hänen puhettaan, niin ei kyllä mistään huomaa, että on Tampere. Mutta helsinkiläiset huomaa, että hän on heti Tampereelta. Ja sillä oli sanottu, että sä sopisit tosi Radio 95, hyvin Radio 957.
0: No nimenomaan. Kyllä, siis kyllähän sitä miettii, että mitä asioita tulee Tampereesta mieleen, niin sitä heittää, että näsin neula ja popeda ja hakametta ja 957. Se on ihan ilmiselvä. Mä tosi kauan luulin, että Tampereen murre ei kuulu mun äänestä millään tavalla. Ja mun mielestä niin tamperelaiset ei sitä kuulekaan, mutta kyllä. Kyllä se sitten.
1: Jos menee tuonne niin kuin Nokian tuolla niin puolella ja sitten rupeaa kuulua.
0: Siitäkin huolimatta, että mun toki täytyy siis tunnustaa, että mullahan on sukujuuret osin Pohjois-Suomessa tai siellä lähellä Oulua, Limingassa. Siellä on niin kuin osa on Helsingissä, eli että minun mummini Taimi Granlund, hän on siis ollut niin kuin helsinkiläinen jo ihan totta kai sieltä, ja siis sukujuuret 1800-luvun Helsinkiin, eli siinä mielessä, ja sitä äiti on Kouvolasta, eli mä oon yhdistelmä Pohjoista ja Keski-Suomea ja sitten Stadin Pelleyttä. Stadista mä oon ottanut se, että mä oon Pelle. Kouvolasta sen, että välillä ei mene ihan hyvin, koska Kouvolassa on pikku hongelmia. Okei, hei, asiaa. Sulla piti meille keskusteluaihe.
1: Mulla tuli tämmönen mieleen, että onko sä koskaan ollut semmoisessa tilanteessa, että sä oot ollut jossakin vaikkapa teatteriesityksessä tai jossakin ja sä oot lähtenyt kesken pois sen takia, että se esitys on ollut niin huono tai jotakin muuta semmoista. Onko sä käynyt silleen?
0: Mä olen lähtenyt keikoilta joskus tolla tavalla pois. Tämä on vähän huijausta, koska tietysti jos on festarit ja siellä on paljon erilaisia keikkoja, niin sieltä keikaltahan on niinku helppo. Niin. Ja vaikka pitäisikin siitä, niin on helppo lähteä pois. Mutta kyllä mä olen elokuvat ja teatterit, kyllä mä oon lusinut ne loppuun, vaikka mä en olisi niistä edes pitänyt. Mä joskus ollaan oltu Porin kaupunginteatterissa. Siellä on ollut erittäin hyviä esityksiä. Muun muassa Reino Braggen ohjaama tämä Beatles-story oli tosi nautinnollinen Beatles-dikkarille, siis tällainen. Niin kuin. Mutta että siellä on ollut kyllä myös niin huonoja, että olisi tehnyt mieli siinä niin kuin kahvit ja konjakit puoliajalla nassuun ja sitten taksiin ja sieltä.
1: Miksei sitä tule muuten tehtyä? Se on muuten hyvä. Siis, okei, sä menet esitykseen ja sä et tykkää siitä, niin miksi se tulee katsottua siltikin loppuun asti? Mikä siinä muuten on? No sanotaan, että ulkomaillahan se on niin kuin hirveän yleistä sille, että jos se yleisö tykkää, ne vaan niin kuin lähtee pois sieltä. Vai onko se vaan se, että kun mä oon maksanut tästä, niin täytyy katsoa loppuun asti?
0: On. Ei, kun kyllä tämä on just sillä lailla. Vähän sama kuin, että kun joskus illalla mä voin sanoa lapsille ja vaimolle, no niin, tulkaas tähän nyt, istukaa siihen sohvalle. Ja sitten mä rupean jongleuraamaan. Sitten mä jongleuraan ja se sanoo, että ei, mä haluttaisin nyt mennä jo, mä haluan palata prostaan. Sitten mä sanon, että mä oon harjoitellut tätä niin paljon, että te saatte nyt katsoa, kun iskä jongleuraa. Vaikka se olisi kuinka huono show, niin siinä ne istu, koska minä oon harjoitellut niin paljon. Mun täytyy sanoa, että emme niin huonoissa esityksissä, siis että jos olisi ollut ihan jotenkin. Mä en tiedä, että minkälainen, kuinka huono se pitäisi olla, että mä lähtisin pois. Jos joku tuntuisi siltä, että se on aivan hirvittävän pitkä, niin se on
1: Se voi olla.
0: Yhden mä muistan, mä oon yhdestä erittäin hyvästä, ihan mä rakastin sitä. Tää oli joskus, Tuomari Nurmia esiintyi Tampere-talossa. Ja siinä oli puoliaika, se oli tällainen. Mun mielestä tämä on ollut ehkä 7-8 vuotta sitten. Ja mä olin sopinut tapaamisen parin ystävän kanssa yhdellä toisella keikalla. Tämä oli siis musiikki, että media kautta Lost Music viikonloppua. Niin mä rakastin sitä, mitä siellä niin kuin mä näin. Se oli siis ihan niin kuin huikeeta, niin kuin musiikillista tykitystä Tuomari Nurmio esitti omina uusina versioinaan klassikkoja ja sitten vähän tuntemattomia biisejä. Mun oli pakko lähteä puoliajalla pois, että mä ehdin sinne. Mua yhä vähän niin kuin harmittaa, että olikohan ne kaverit nyt sen arvoisia. Mutta siis kun sä kysyit, niin
1: joo, mulla on kerran silleen, että yksi mun kaveri Riku sanoi, että hei, mennäänkö elokuviin, että täällä on tämmöinen ranskalainen elokuva, että hän haluaisi nähdä se ja tulko mukaan. Ja sitten mä olin silleen, että no mennään nyt katsomaan, ja se oli tuossa alakerrassa Niagarassa. Ja elokuvan nimi oli India Song, 70-luvulla tehty elokuva, joka oli taideelokuva isolla teellä. Ja niin sen idea oli siinä, taikka siis se elokuva oli semmoinen, että se mitä siellä kankaalla tapahtui ja mikä se ääniraita oli niin kuin eri. Eli siis se story oli eri, mitä ne ihmiset niin kuin puhuivat, ja eri, mitä sitten tapahtui kankaalla. Ja lähinnä ihmiset seisoskelivat siinä elokuvassa. Ja se kesti. Sitten mä olin vaan sieltä, ei. Sitten jossain vaiheessa Riku sanoi, eiköhän mä oon nähty tästä. Nopeasti hiivittiin pois. Se kesti 3 tuntia. Wow. 1,5 tuntia me jaksettiin sitten seisoskelua kattelaan ja sitten täytyy lähteä pois. Kerran mulla on taas niin kun, tuli tuosta pois lähtemisestä niin kun, sen takia, että oli pakko lähteä. Oli itse asiassa Paul McCartneyn keikka viimeksi, kun hän oli täällä näin. Mulla on pakko mennä junaa. Mä en ehtinyt nähdä sitä koko encore. Osasta ihan loppuun asti. Et multa jää varmaan pari biisiä. Joo, pakko lähteä, kun seuraavan päivänä oli töitä ja sitten viimeinen juna lähti just silloin ja oli niinku pakko mennä. Sitten vähän harmitti.
0: Toi on vähän sama kuin se mun monsa. Joo, sellaisen. Mulla vielä noin huono taidekokemus on kokematta.
2: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: siinä Rockset ja Sleepin in My Car. Michael Jackson ja seuraavaksi sitten tulossa Duran Durania sekä Tehareita 95.7 iltapäivässä.
1: On vain yksi Jukka Leisti. Yksi Tako. Ja vain yksi Radio 95.7. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
3: Skoda. Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
4: Kulta. Tämä jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
5: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
4: Voi tuskaa.
5: No, mut hei, ton lieden voi säästää.
4: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
5: No joo.
6: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
7: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
8: Mynttö!
7: Uutena makuna omena.
9: Moikka, mä olen näyttelijä Elina Rintala. Sä kuuntelet 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereen.

On vain yksi Ilves, yksi Tammerkoski. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tehossa koitin ja hetken tie on kevyt. Cutting Crewta tähän kohtaan ja sitten onkin kolmen uutisten vuoro.
1: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
2: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
1: Tää hyvältä näyttää.
3: Osta vielä toinen. Se piti olla nopea hanankorjaus.
4: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
5: Hyvää huomenta!
6: No, miten se nyt ottaa?
5: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
6: Olkoon menneeksi.
5: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
6: No ruokaostokset. No niin.
5: Niin on.
7: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
9: Mitä jos joutuisi sellaiseen konfrontaatioon, että joutuisin käyttämään näitä Jumalan suomia nyrkkejäni?
10: Jos sä käytät vielä sanaa konfrontaatio, niin sä joudut ihan just tappeluun mun kanssa.
7: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
8: RAYO. Radio.
11: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Radio 957. STT:n uutiset.
12: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo kertoo lähettävänsä lähipäivinä yhdessä Ukrainan pääministeri Serhi Koretskin kanssa useille valtionjohtajille kirjeen väestönsuojien tärkeydestä. Orpo kertoi asiasta puheenvuorossaan ulkoministeriön suurlähettiläspäivillä. Suomi perusti väestönsuojakoalition Ukrainan kanssa viime toukokuussa. Hankkeen tarkoituksena on kerätä varoja Ukrainan väestönsuojajärjestelmän kehittämiseksi. Puheenvuorossaan Orpo kertoi lisäksi Suomen tavoitteesta käynnistää teollinen yhteistyö Ukrainan kanssa. Suomen ensimmäisten F-35-hävittäjien vastaanottojuhlallisuudet järjestetään Rovaniemellä 1. lokakuuta, tiedottaa Ilmavoimat. Ilmavoimien mukaan ensimmäiset F-35-koneet ovat seremoniaan mennessä jo saapuneet Rovaniemelle. Koneiden laskeutumisesta Suomeen ei aiota tiedottaa etukäteen. Suomi hankkii Yhdysvalloista kaikkiaan 64 kappaletta F-35 monitoimihävittäjää nykyisten FA-18 Hornet-hävittäjien seuraajiksi. Norjan lennonjohtajien työriidan ratkaisemisesta on tänään alettu neuvotella sekä sovittelijoiden avustuksella että suoraan osapuolten kesken, kertoo lennonjohtajien ammattiliiton puheenjohtaja Robert Jönnes. Lentokenttiä hallinnoiva Avinor-yhtiö kertoi, että lakon vaikutukset lentoliikenteeseen ovat tänään olleet vähäisemmät kuin viikonloppuna. Jos sopua ei löydy, uhkaa lakko laajentua aamukuudelta keskiviikkona. Nyt lakossa on 12 lennonjohtajaa, mutta keskiviikkona lakkoon saattaa mennä vielä 8 lisää. Lakon piti aiemmin laajentua jo tiistaina, mutta Jönnes vahvisti uuden aikataulun yleisradioyhtiö NRK:lle. Karhun metsästys alkoi viime viikon torstaina, ja 4 päivässä reippaasti yli puolet poikkeuslupien karhuista on jo tapettu. Riistakeskus myönsi poronhoitoalueiden ulkopuolelle kannanhoidollisia poikkeuslupia yhteensä 182 karhun kaatamiseen. Pohjois-Karjalan riistapäällikkö kertoo STT:lle, että maanantai-aamuun mennessä alueen 118 poikkeuslupien karhusta jo 98 on kaadettu. Karhujahti on päässyt alkuun myös Kaakkois-Suomessa, afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeen ulkopuolella. Alueen 24 poikkeuslupien karhusta 11 on kaadettu.
4: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
13: Päivän sää Tampereella.
0: Maanantai on pilvinen tai puolipilvinen, lämpötila korkeintaan plus 18 ja mahdollisuus myös on sadekuuroihin tämän päivän aikana.
2: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lind.

0: Eurythmicsin They Must Be an Angel Radio 957. Oikein hyvää iltapäivää, Mika Lintun tässä sinun seurassasi. Kohta jutellaan Antti Graalunin kanssa, mutta me soitetaan myöskin klassikkomusaa Epulta, Stingiltä ja nyt Juiselta.
1: On vain yksi Kalevan kirkko, yksi Viinikan liikenneympyrä ja vain yksi Radio 957.

0: Radio 957.
1: No niin, häämeikki on valmis. Tässä peili.
2: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
3: Hei, maistaisiko pirtelö?
4: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
3: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
4: What? Anna mä maistan.
3: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
5: Päivää.
6: Hyvää päivää.
5: Saanko kysyä?
6: Aina sitä kysyä saa.
5: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
6: Ainakin ruokaostokset.
5: Kyllä, ruokaostokset.
6: Tietäjät tietää.
5: Tiedetään.
7: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Sirkus Finlandian juhlavuoden liput nyt myynnissä. Voimamiehiä, klovneja, ilma-akrobatia, kuolemanpyörää, mahtava sirkusorkesteri. Suomen suurin sirkuselämys tuo huippuartistit tähtikupolin alle. Sirkus Finlandia 50 vuotta. Osta liput sirkusfinlandia.fi.
9: Sirkus Finlandia Tampereella 21.–30. elokuuta.
10: Hyvät tamperelaiset. Minä olen Epe Helenius ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop

0: Radio 957 on maan mainio tamperelainen paikallisradio, joka on tamperelaisten ja pirkanmaalaisten puolella, niin kuin minä, Antti Granlund ja Mika Lintu. Hei Mika.
1: Terve, terve. Antti, kuinka paljon pidät kaikista kyselyistä ja tällaisista kaavakkeista, joita pitää täyttää, jossa kysytään mielipidettäsi erilaisista asioista? Kuinka paljon rakastat näitä?
0: Aika vähän. Se riippuu tosi paljon. Riippuu erittäin, erittäin paljon. Mä olen ollut erilaisissa tällaisissa ryhmissä, jossa arvioidaan erilaisia musiikkeja ja tietokonepelejä ja siis tällaisia. Joo. Ja sitten joskus on kiva tehdä näitä tällaisia viihteellisiä tietokilpailuja, nettitietokilpailuja. Tai oon mä joskus tehnyt sellaisiakin, että mikä The Wire TV-sarjan hahmo olisit, siis tämän tyylisiä. Mutta näin yleisesti ottaen, jos puhutaan vaikka, että jos taloustutkimukselta soitetaan, että haluatko osallistua tähän, että minkälaiset laktoosittomat jogurtit ovat herkkuasi, niin yleensä mä en lähde niihin mukaan.
1: Joo, sama juttu. Vuosia sitten mulla oli semmoinen kiusa, kun jostain syystä Tampereen yliopistollisen sairaalan urologinen osasto lähetti mulle semmoisen nivaskan papereita, jossa sanottiin, että olet tämän ja tämän ikäinen ja haluamme, että osallistut tämmöiseen niin kuin tutkimukseen, jossa kysellään miesten urologisia vaivoja.
0: Kysyttiinkö siinä sitä, että onko noussut kus päähän?
1: En tiedä, mä en päässyt
0: sinne tärkeä, asti. Kaikista tärkeä kysymys jäi.
1: Mutta se oli semmoinen niin kuin valtavan paksu paperinivaska semmoinen, mä en tiedä kuinka monta kymmentä sivua siinä on, mutta se oli niin kuin todella, siis mä en jaksanut lukea sitä niin kuin ensimmäistä sivua pidemmälle, mä en ymmärtänyt puoliakaan niistä kysymyksistä ja sitten mä ajattelin, että okei, että jos mä laitan tämän paperin keräykseen, niin ehkä tämä unohtuu. Eikä mitään. 3 kuukauden päästä tulee uudestaan ja siinä oikein tivataan, että vastaa nyt, että voit vastata myöskin netissä tähän samaan kysymykseen. En vastaa. 1,5 vuoden päästä taas.
0: No ja sitten sinnikkät.
1: Sitten joka vuosi.
0: Ehkä ne on niitä kuspäitä.
1: Kun niitä tuli joka vuosi. Joka vuosi tulee se sama nivaska. Ja sitten siinä ei mitään semmoista yhteistietoa, että voisin lähettää sitä. Mä en halua vastata näihin. Älkää kysykö minulta. Kysykää joltakin, joka haluaa vastata. Musta tämmöisessä kyselyssä pitäisi olla aina semmoinen niin kuin yhteystieto, että spämmiposti, että en halua spämmipostia enää teiltä, vaikka menisi kuinka tieteelliseen tutkimukseen.
0: Toi on mielenkiintoista, koska sitten taas mun puolisonihan on mukana vastaamassa yleensä kaiken maailman. Hän on ollut jo vuosia näissä tällaisissa, ei ehkä siis niinku terveyteen liittyvissä, mutta nimenomaan tällaisissa, siis taloustiedon tai, mikä se on niitä erilaisia?
1: Taloustutkimus,
0: niin, eikä taloustiedon. Taloustutkimus, siis tällaisia. Joo. Näitä virallisia sitten, aina kun hänelle tulee ne laput, ja sitten hän täyttää ne. En mä koskaan niitä katsonut, että mitä siellä nyt sitten kysytään. Mutta me yleensä sitten bongataan sen jälkeen, että missä kohtaa tulee uutinen tähän aiheeseen liittyen. Koska niitähän yleensä teetetään aina jostakin syystä. Että siellä saattaa joku, esimerkiksi hirvet tekevät sellaisen tutkimuksen, jossa sanotaan, että mitä mieltä olette autoista. Ja sitten hirvet, siellä on sillä tavalla, että hirvet tyrmäävät autot. Hirvien mielestä autot pitäisi lähettää niihin valmistusmaihinsa takaisin Saksaan ja tuonne johonkin kaukomaille. Ja että sillä lailla, että nyt hirvet ovat puhuneet, vihaamme autoja ja sitten sitä pitää vetää johtopäätökset.
1: Ja sitten on ne muut, joita kysytään mielipidettä meistä suomalaisista.
0: Joo, ei kun siis tällaisia. Ainoastaan se kaikista tyhmin juttu tai tällaisen niin kuin ikävin juttu on se, että joskus ehkä 7-8 vuotta sitten niin vaimolta kysyttiin. Siis tältä kansallisesta radiotutkimuksesta lähetettiin hänelle, että voisit osallistua tähän tutkimukseen. Ainoa este tässä on, että eihän lähipiirissäsi tai suvussasi ole radion tekijöitä. Että ei tule tällaista ristiriitaa, että pystyttäisiin vaikuttamaan siihen millään.
1: Jäävyystilanne.
0: Joo, sellaista jääviyttä. Johanna oli siihen vastannut, että kyllä mun puolisoni on tuolla radiolla ja sitten hän ei ole päässyt siihen. Ja mä niin kuin, kun mä kuulin sitä joskus, kun mä taisin tulla töistä kotiin, ja kertoisin, että hei, muuten otettiin sieltä. Mä sanoin, että kun tää.
1: Miksi
0: onko se tosissaan? Sä olisit voinut ottaa sen, sä olisit laittanut sillä, että mä kuuntelen Radio 957, aloitan 6:00 ja lopetan ilta 9:00. Ja Johanna vastasi siihen, mutta kun eihän mä kuuntele Radio 957 niin paljon. Ei tämä.
2: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

on vain yksi Messukylän kivikirkko. Vain yksi Manse PP. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Eric Astley ja Never Gonna Give You Up. Pate Mostärven tuotantoa tähän väliin. Loput päivät.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Onko tuo jakopalvelun auto sähköauto?
2: Kyllä on. Ja heillä on käytössä vaikka kuinka monta sähköautoa.
1: Mitä niillä voi mukaan kuljettaa?
2: Mitä vaan. Jakopalvelun kautta saat isot ja pienet kuormat sekä kylmä- ja lämmin kuljetukset. Jakopalvelu. Moneen lähtöön. Jakopalvelu.com.
3: Onko tässä näytös jotain häikkää?
4: Ei.
3: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
4: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
3: Ois se kiva. Joo.
4: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla.
3: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Arvaamatonta. Pelottaa.
9: Autoilu on mulle aina seikkailu. Aina kun olen autolla, niin se on mulle seikkailu.
8: Niin on muillekin.
5: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
10: Hyvät tamperelaiset, minä olen Passo Peltola Classic Familystä ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Mikko Alatalo, vain yksi Ratinan stadion ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: miljoona sadan lapsuuden sankarille ja sitä ennen kuultiin Bryan Adamsia. Nyt Billy Oceanin Caribbean Queen perään skorppareita ja 4 uutisia.
1: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: mä en kaipaa kiinni.
1: Radio 957.
2: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
3: Okei.
2: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti se bensalenkkarin näkökulmaa.
3: Mistä ihmeestä sä puhut?
2: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
3: Niin auto.
2: Ne.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14.95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: No, mitäs meni päivä?
2: Ihan hyvin.
1: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
2: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
3: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
4: Radio 957, STT:n uutiset.
5: Hyvää iltapäivää uutisista. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo katsoo, että ulkoministeriön kanta suojelupoliisin ohjauksesta vahvistaa tarvetta käynnistää asiasta selvitys. Orpo kertoi asiasta mediatilaisuudessa ulkoministeriön suurlähettiläspäivillä. Ulkoministeriön väistyvä valtiosihteeri Jukka Salovaara ehdotti aiemmin, että suojelupoliisi tulisi siirtää ulkoministeriön alaisuuteen. Pääministeri on kannattanut suojelupoliisin siirtämistä valtioneuvoston kanslian alaisuuteen. Selvitys asiasta voisi Orpon mukaan valmistua seuraavan hallitusohjelmaneuvotteluiden alla. Oikeusministeriön mukaan Anneli Auerin tapauksesta ei ole tarpeen käynnistää turvallisuustutkintalain mukaista tutkintaa, uutisoi Uutissuomalainen. Auerin asianajaja on aiemmin vaatinut tutkintaa. Virka-arviossaan oikeusministeriö katsoo, ettei turvallisuustutkintalain mukainen tutkinta ole tarkoituksenmukainen tapa käsitellä Auerin tapausta, vaan se on tarkoitettu toisenlaisten tilanteiden, kuten onnettomuuksien, tutkintaan. Varsinais-Suomen käräjäoikeus hylkäsi huhtikuussa kaikki syytteet Auerin ja tämän entisen miesystävän seksuaali- ja väkivaltarikosoikeuden käynnissä. Kansanmusiikkifestivaaleilta lähtenyt tuhkarokkoepidemia on jatkanut leviämistään Ruotsissa. Kaksi uutta tartuntaa on todettu Västerbottenin ja Sörmlannin maakunnista, kertovat paikalliset mediat. Varmistettujen tapausten määrä on siten yhteensä 29. Useimmat tartunnan saaneista ovat alaikäisiä ja rokottamattomia. Odotus on, että Urkult-festivaalien osanottajien joukosta ei pitäisi enää löytyä uusia tartuntoja, sillä tuhkarokon tyypillinen itämisaika on jo kulunut umpeen. Festivaali järjestettiin heinä-elokuun vaihteessa. Britannian pääministeri Andy Burnham sanoo, että Britannia aikoo jatkaa Ukrainan tukemista Venäjän uhkauksista huolimatta. Kreml ilmoitti maanantaina, että Britannian aikeet toimittaa Ukrainalle pitkän kantaman ohjusten valmistamiseen tarvittavaa tietoa estävät rauhan syntymisen. Brittimedioiden mukaan Burnham on aikeissa jakaa Ukrainalle kyseisten ohjusten rakennuspiirustuksia. Kreml uhosi tuhoavansa ohjuksia valmistavat tehtaat. Burnham isännöi Ukrainassa halukkaiden koalition kokousta yhdessä siihen etänä osallistuvan Ranskan presidentin Emmanuel Macronin kanssa.
4: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Päivän sää Tampereella.
7: Maanantaille on luvassa pilvistä, lämpötila korkeintaan plus 18 astetta. Sadekuurotkin ovat mahdollisia. Huomenna tiistaina sitten lämpötilassa tapahtuu sen verran muutosta, että voi olla asteen pari lämpimämpää, mutta pilvistä on luvassa myös tiistaiksikin.
8: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: Heart Your Lone, Radio 957, oikein mukavaa iltapäivää. Kello vähän päälle 4, Mika Lintu on seurannasi. Kohta me puhutaan Antti Graalunin kanssa vähän tavarapaljoudesta, mutta me soitetaan totta kai loistavaa musiikkia Epuilta, Foreignerilta ja nyt Neljältä Ruusulta. Tervetuloa mukaan.
1: On vain yksi Kehräsaari, yksi Koskipuiston cowboy ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
1: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
0: Rattaat.
1: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
0: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
1: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
2: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
3: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
4: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
5: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
6: No, maistuuhan se näin kesällä. Siis jäätelö. Mutta meillä Vaihmalan hovissa ei tarjoilla mitä tahansa jäätynyttä maitoa, vaan itse tehtyä gelaattoa. Se on vähän niin kuin jäätelöä, mutta hillittömän hyvää. Gelaatto. Taas yksi herkullinen syy tulla meille kylään. Elämys alkaa jo siitä, kun kurvaat pihaan. Vaihmalanhovi.fi.
7: Minä olen Sasu Hovi ja tämä on Radio 957.
8: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: pysäytä mua vähemmän.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Radio 957 soittaa rock- ja pop-klassikoita. Me olemme ajankohtaisia, paikallisia, positiivisia ja jos vaan luoja suo, niin kaupallisia. Meille voi koska tahansa lähettää rahaa, palkintoja.
1: Kyllä.
0: Meidän erittäin ammattitaitoinen myyntitiimimme auttaa tässä yhteisessä menestyksessä. Minä olen Antti Graalud ja minun keskustelukumppanini on Mika Lintu. Hei Mika.
2: Hei vaan.
0: Sä sanoit, että sulla on hyvä aihe.
2: Niin, tästä palkinnoista ja tavarasta tuli mieleen, että oletko koskaan laskenut, kuinka monta esinettä sinulla on kotona?
0: En ole laskenut, mutta niitä on ollut aina tosi paljon. Meillä itse asiassa nyt just tässä, sanotaan kuukauden sisään, muisteltiin vaimon kanssa sitä, kun me ensimmäistä kun me muutettiin yhteen. Mm. Ja tämä on ollut varmaan vuosi 2000. Me ollaan tavattu 99 vuoden lopulla ja sitten siinä tapahtui. Varmaan ne oltaisiin vähän myöhemmin, ei oltaisiin niin nopeata muutettu yhteen puolen vuoden yhdessäolon jälkeen, mutta mun vuokraisäntäni sattui pistään myyntiin sen kämpän, missä mä olin. Ja sitten me mietittiin siinä puolen vuoden jälkeen, että nyt meillä olisi mahdollisuus joko muuttaa isoon yhdessä tai näin. Mm. No, silloin kun me muutettiin, niin siis Johanna vieläkin muistelee sitä, että kuinka paljon kamaa mulla oli. Siis että mulla oli ihan hirvittävä määrä kamaa. Ja tietyllä tavalla tämä lähti siitä, että kuinka pariskunnilla on omat huoneet ja osalla miehet haluaa sen man cavein ja jotkut sitten haluaa sen naiset, jonkun mukaan naiset vastaa sitten muusta asunnosta. Meillä se ei ole ikinä mennyt näin, mutta mulla oli mennä ekassa asunnossa, mulla oli oma huone ja puolisolla ei ollut omaa huonetta.
2: Joo.
0: Ja mikä on hyvä sellainen, jos haluaa vähän lämmin muistella tätä vääryyttä. Niin se on sellainen. Mutta siis kun mulla oli vaan niin paljon kamaa, että kun me muutettiin, me katsottiin, että mä tarvin oman huoneen. Mulla on vaan niin kipeästi sitä tavaraa.
2: Onko se huomannut, että onko tavaran määrä tässä vuosien mittaan lisääntynyt vai vähentynyt?
0: Se on, se tiettyyn hetkeen saakka se lisääntyi, kunnes me ryhdyimme jossain vaiheessa sitä A vähentämään ja B, mä jotenkin sain kaikki ne tavarat, mitä mä halusin. Mulla on aika vähän tällaisia. Joskus silloin ennen vanhaan, kun soitin bändissä, niin mulla oli hirveä, koko ajan oli sellainen himo saada uusia soittimia, saada kitaroita ja kaikkea. Sitten jossain vaiheessa mulla oli 5 hienoa sähkökitaraa, joista vielä 2 tällaista oikeasti Amerikassa tehtyjä hienoja, kalliita kitaroita, mihin mä sitten säästin. Ja siis tällä, vaikka mä en ole mikään erityisen hyvä muusikko. Niin mulla oli, sitten mä jossain vaiheessa, se meni ohi, mä sain ne kaikki. Mulla tällä hetkellä ei ole sellaista himoa saada kitaroita. Mulla on ne kaikki, ja mä oon itse asiassa niistä pari sitten myynyt pois. Ja joskus me pistettiin 400-500 kirjaa. Meillä niitä kirjoja, niitä mulla on ollut siis ihan hirmu määrä. Niin niitä oli 3 kirjahyllyllistä, niin me sitten pistettiin parhaat myytiin. Silloin vielä oli komisaario Palmunin vein tonne divariin ja osa meni toiseen divariin ja sitten meni johonkin taisi pelastusarmeijaan tai kierrätyskeskukseen lopulta.
2: Nyt nämä mun kysymykset johtui siitä, että mä luin tuossa vähän aikaa sitten artikkelin New York Timesista, joka käsitteli ihmisten keräämisvimmaa siis yleisesti. Ja myöskin sitten semmoisia ihmisiä, siis ekstreme on siis semmoiset, että sä hamstraat tavaroita, eli siis kaikennäköistä random kamaa, plus keräilyä ja vastaavaa. Niin siinä oli semmoinen luku, että keskiverto amerikkalaisessa perheessä on keskimäärin 300 000 esinettä.
0: Aha, se on paljon.
2: Ja mieti sitä lukua, ja se varmaan vertautuu ihan hyvin Suomen oloihin, koska ei meidän elintasoihin niin hirveän kaukana Amerikasta, itse asiassa jopa vähän parempikin. Eli jokaisella meillä on vähintään 300 000 esinettä kotona. Ja toki siihen lasketaan siis jokainen tulitikku ja leikopalikka ja näin edespäin, mutta sit kun rupeaa miettimään sitä, se pitää paikkaansa.
0: Mitäs tämä kun on aikana silloin tällöin, tämä on ollut tässä viimeisten ehkä 10 vuoden aikana, niin on tehty jotain dokumentteja ja artikkeleita, missä toimittaja rupeaa yhden tavaran päivässä hankkiutumaan eroon.
2: Ja sitten samassa artikkelissa kerrottiin sitä, että viimeisen 50 vuoden aikana ihmisten asuntojen koko on kolminkertaistunut. Eli puhutaan aika lyhyestä aikajänteestä, eli aikaisemmin on ollut huomattavasti pienemmät asunnot. Ja sitten tulee kysymys siitä, että johtuuko se siitä, että meidän tavaramäärä on lisääntynyt, me tarvitaan enemmän tilaa, vai siitä, että meidän elintaso on parantunut ja sitten me pystytään hankkimaan itsellemme lisää tilaa, jotta voisimme ostaa lisää tavaraa.
0: Mä luulen, siis tämähän on, tämä on mennyt siis, mutta tämä tavaroiden pois antaminen, niin tämähän liittyy nyt juuri ehkä sitten siihen, että se tila alkaa osassa, niin kuin vaikka Helsingissä, niin se tilahan on alkanut pienentyä. Kyllä, kyllä. Että se kasvo, sitten se rupesi pienentyä, koska ne hinnat on niin kauheita, että siitä, mistä täältä Ylöjärveltä saa hirmuisen kokoisen omakotitalon, niin vaikkapa Espoosta, Tapiolasta tiedän, koska siellä on tullut vietettyä aikaa kanssa, niin sieltä saisi suurin piirtein samaa hintaa noin 64.
2: Kyllä, kyllä. Ja sitten Helsingissä on valtavasti muuten tämmöisiä niin kuin yksityisvarastoja, että ihmiset, joilla ei mahdu kamaa, niin laittaa niin kuin sinne varastoon. Täällä Tampereella on niin paljon sitä, koska täällähän on halvemmat asunnot ja niin edespäin, niin se huomaa siitä. Mutta sitten tästä 3000 esineistä mulle tuli niin kuin mieleen se, että kuinka monta esinettä me oikeasti tarvitaan näistä 3000:sta? Kuinka paljon me niistä käytetään niin kuin aidosti? Niin se on musta pohtimisen arvoinen kysymys.
0: Ja mä mietin tosiaan, että jos mulla on vaikka laatikollinen papereita, niin onko jokainen paperi. Silloin pitää jokainen paperi on oma esineensä.
2: Niin.
0: Mutta mä nopeasti tässä laskin, vuodessahan on siis 365 päivää.
2: Kyllä.
0: Ja jos mä rupeisin, silloin joku nimikin. Mikä se on se nimi, missä annetaan yksi tavara päivässä pois? Konmari oli joku, mutta no oli mitä tahansa. Jos oletetaan, että meillä olisi 300 000 tavaraa, mikä on mahdollista, mä luulen, että meillä saattaa olla jopa sitten enemmän, jos näin lasketaan, ja mä yhden tavaran päivässä antaisin pois ja tekisin tämmöisen dokumentin tästä, niin tiedätkö kuinka monta vuotta mulla kestäisi, että mä saisin kaikki tavarani?
2: 10 vuotta varmaan.
0: 821 vuotta. Siitä tulee pitkä dokumentti.
1: On vain yksi alivaltiosihteeri. Yksi Tampere Filharmonia. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: In a Boomtown Rats, I Don't Like Mondays. Nyt Juice Leskistä tähän väliin. Klassikko vuodelta 85. Musta aurinko nousee.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
3: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
4: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
5: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
6: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
5: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
6: Aioli.
5: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
6: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
5: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi tomahawk-pihvillä.
6: Ihanaa.
7: Pääosassa Felix.
8: Hyvät tamperelaiset, minä olen Juki J. Lewis ja tämä on Radio 957. Radio 957.

on vain yksi tillikka, yksi Messukylän kivikirkko ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Liisa Syrjä, sen piti olla minä. Gary Rafferty ja nyt Baker Street ja sitten onkin uutisten vuoro 5:00.
1: Radio 957.
2: 3M:n uusi Cubitron 3. Entistäkin tehokkaampi. Tutustu Hartmannin laajaan teollisuusvalikoimaan. Katso lisää hartmann.fi.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
4: Mitä? Käpyjä?
5: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
4: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olisi havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan
5: 4,29. No, eihän se nyt mahdoton hinta ole.
4: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puu-iloon.
7: Kun Vaihmalan hovi avattiin, asiakkaat halusi ostaa koristeetkin pöydistä. Eli meidän oli pakko avata putiikki. Ja taas mentiin. Piti puhkaista reikä kattoon ja laajataan myymälää myös ullakolle. Nyt putiikista löytyy upeita vaatteita ja kaunista sisustusta 2 kerroksessa.
8: Elämyksiä arjen keskelle. Vaihmalan hovi.
9: Sirkus Finlandian juhlavuoden liput nyt myynnissä. Voimamiehiä, klovneja, ilma-akrobatia, kuolemanpyörää, mahtava sirkusorkesteri. Suomen suurin sirkuselämys tuo huippuartisti tähtikupolin alle. Sirkus Finlandia 50 vuotta. Osta liput sirkusfinlandia.fi.
10: Sirkus Finlandia Tampereella 21.–30. elokuuta.
1: Radio 957. STT:n uutiset.
11: Hyvää maanantai-iltapäivää uutisista. Oikeusministeriön mukaan Anneli Auerin tapauksesta ei ole tarpeen käynnistää turvallisuustutkintalain mukaista tutkintaa, uutisoi Uutissuomalainen. Auerin asianajaja on aiemmin vaatinut tutkintaa. Virka-arviossaan oikeusministeriö katsoo, ettei turvallisuustutkintalain mukainen tutkinta ole tarkoituksenmukainen tapa käsitellä Auerin tapausta, vaan se on tarkoitettu toisenlaisten tilanteiden, kuten onnettomuuksien, tutkintaan. Varsinais-Suomen käräjäoikeus hylkäsi huhtikuussa kaikki syytteet Auerin ja tämän entisen miesystävän seksuaali- ja väkivaltarikosoikeuden käynnissä. Norjan lennonjohtajien työriidan osapuolet pääsivät maanantaina sopuun lakon päättämisestä. Lakossa olleet lennonjohtajat palaavat töihin mahdollisimman pian, ja lentoliikenteen odotetaan palaavan normaaliksi piakkoin. Sovun syntymisestä kertoivat lennonjohtajien ammattiliitto ja työnantajapuolta edustava Specter. Jos sopua ei olisi syntynyt, olisi lakko laajentunut keskiviikkona. Perjantaina alkanut lakko aiheutti viikonloppuna laajoja häiriöitä, etenkin Oslon ja Bergenin lentokenttien liikenteeseen. Oulun poliisi kertoo tutkivansa epäiltyä räjähderikosta, jossa ulkomailta hankittuja räjähteitä on välitetty alaikäisille Oulun seudulla. Tapauksessa on epäiltynä alaikäinen tekijä. Alustavassa tutkinnassa on selvinnyt, että epäilty on tilannut satoja räjähteitä verkosta ja ehtinyt myymään niistä merkittävän määrän eteenpäin. Epäilty on myöntänyt tilanneensa ulkomailta P1-luokan pyroteknisiä tuotteita ja välittäneensä niitä alaikäisille, jopa alakouluikäisille. P1-luokan räjähteet ovat pyroteknisiä tuotteita, joita ei ole tarkoitettu viihdekäyttöön. Niiden myynti alaikäisille on kiellettyä. Siperian laajat metsäpalot huonontavat tänään ilmanlaatua monin paikoin maata, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta STT:lle. Tuulet ovat tuoneet Lappiin viikonlopun aikana pienhiukkaskulkeuman, joka on levinnyt viime yönä Länsi-Suomea pitkin maan eteläosaan saakka. Ilmanlaatu oli tänään aamulla monin paikoin välttävä tai tyydyttävä. Ilmatieteen laitoksen mukaan tilanne on kuitenkin helpottamassa huomiseen mennessä. Nyt Suomessa havaitut pienhiukkaspitoisuudet ovat Ilmatieteen laitoksen mukaan tavallisia Keski-Euroopassa.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Päivän sää Tampereella.
0: Tänään lämpötila on korkeintaan plus 18 astetta, mutta huomenna voi olla asteen pari lämpimämpää. Aamulla on suhteellisen pilvetön taivas, mutta pilvisyys lisääntyy iltapäivästä.
1: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: näin vähän päälle 5 ja kuuntelet 97 iltapäivälähetystä. Mika Lintu on tässä näin, Bang on Manic Monday. Tulossa Eppu Normaali ja Elton John ja Uniklubia sekä arvontaa. Eli tervetuloa mukaan ja aloitetaan Uniklubilla. Bailaten koko elämä.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio.

0: Radio 957.
1: Onko tuo jakopalvelun auto sähköauto?
2: Kyllä on. Ja heillä on käytössä vaikka kuinka monta sähköautoa.
1: Mitä niillä voi mukaan kuljettaa?
2: Mitä vaan. Jakopalvelun kautta saat isot ja pienet kuormat sekä kylmä- ja lämmin kuljetukset. Jakopalvelu. Moneen lähtöön. Jakopalvelu.com.
3: Hyvää huomenta!
4: No, miten se nyt ottaa?
3: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
4: Olkoon menneeksi.
3: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
4: No ruokaostokset. No niin.
3: Niin on.
5: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
7: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, takk.fi.
8: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
9: Minä olen Jari Ahola ja tämä on Radio 957.
10: Radio 957.

0: Kello on vähän päälle 5 ja siinä yötä Radio 957 iltapäivässä hetkisen päästä laitetaan jakoon Sirkus Finlandia-lippuja, mutta pari biisiä ennen sitä Eaglesilta ja Genesikseltä.
1: On vain yksi Tirkkosen talo, yksi Kalervo Kummola ja vain yksi Radio 957. Rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957 ja Sirkus Finlandian kilpailu on käynnissä Sirkus Finlandian tällä viikolla täällä Tampereella. Paikka on Tampereen messu- ja urheilukeskuksen vieressä, ei siis tällä kertaa Eteläpuistossa. Ja show on upea, kuinkas muuten 50-vuotisjuhlavuottaan Sirkus Finlandia viettää. Ja meillä olisi nyt aika soittaa ensimmäiselle kisavoittajalle. Radio 957 Facebookissa voi siis käydä osallistumassa tähän kilpailuun ja meillä näitä kahden lipun lippupaketteja on tarjolla.
1: Jarna.
0: Graalonen Antti Radio 957 tässä, terve.
1: No tervehdys.
0: Mites on viikko alkanut?
1: No tässä toimistolle raahauduttu ja sillä lailla maanantai.
0: Tänne. Normipäivä aluillaan.
1: Kyllä.
0: Sä olit käynyt osallistumassa meidän Sirkus Finlandia-kilpailuun.
1: Joo, niin kävin.
0: Oletko vakituinen sirkuksessa kävijä vai sellainen, että olet käynyt joskus aikanaan vai sellainen, että et ole koskaan käynyt Sirkus Finlandiassa?
1: No nyt täytyy sanoa, että en muista, onko käynyt koskaan nimenomaan Sirkus Finlandiassa. Jossain sirkuksessa on joku vuosi sitten, mutta en muista, mikä sirkus se oli.
0: Mä luulen, että kun Sirkus Finlandian esityksen näet, niin sen jälkeen sä muistat kyllä, että se oli Sirkus Finlandia. Ja sähän pääset sinne, sä saat kaksi lippua, onneksi alkoon.
1: Jee, hienoa, tosi kiva.
0: Kenen kanssa lähdet?
1: No kyllä, ainakin lapset pitää ottaa mukaan. Että katsotaan, taisin siihen kommenttiin laittaa, että jos oikein villiksi rupeaa, niin voisi ottaa miehenkin mukaan vielä. Sitä ehkä pitää vielä harkita sitten. Lapset, kolme kappaletta ainakin pääsee mukaan sitten.
2: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: siinä Roxette ja Wish I Could Fly. Seuraavaksi Anssi kelaa. Milla.
1: On vain yksi Muumimuseo. Yksi Rauno Korpi. Ja vain yksi Radio 957.

0: Radio 957. Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Valtion dosentti Kimmo Timonen on Filadelfiassa jälleen kerran hereillä aamutuimaan. Hyvää huomenta, Kime.
4: Huomenta. Ai että, johan tässä oli ikävä kesän jälkeen teikäläisen ääntä ja alkuseremonia tuossa.
2: Kimanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lataa appikaupastasi.
1: RAYO. Rayo.

0: Vai Luomu You?
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Hyvää huomenta Tampere. Minä olen Mira Potkonen ja tämä on Radio 957.
6: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Van Halen ja Panama Radio 957. Ainakin yksi biisi kerätään kuulla vielä ennen kuuden uutisia. Olkoon se R.E.M. ja Losing My Religion.
1: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: Radio 957.
1: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
2: Skoda.
3: Sirkus Finlandian juhlavuoden liput nyt myynnissä. Voimamiehiä, klovneja, ilma-akrobatia, kuolemanpyörää. Mahtava sirkusorkesteri. Suomen suurin sirkuselämys tuo huippuartisti tähtikupolin alle. Sirkus Finlandia 50 vuotta. Osta liput sirkusfinlandia.fi.
4: Sirkus Finlandia Tampereella 21.–30. elokuuta.
5: Löydettiin muuten Tiinan kanssa etuovesta uusi asunto.
6: Ai jaa, en tiennytkään.
5: Joo, omalla rantatontilla. Pääsee kato kalaan suoraan pihasta.
6: Onko oma vene?
5: Kyllä, kyllä. On ihan säkkystoona siellä.
6: Ja kalaa tulee?
5: No kyllä tulee. Ja isoja. Varmaan.
6: Miten niin varmaan? Etkö ole saanut kalaa?
5: No siis varmaan. Pitää nyt ensin käydä katsomassa sitä asuntoa.
6: Aivan. Mutta kyllä sieltä varmaan sitä kalaa tulee.
5: Kyllä varmaan tulee sitä kalaa sieltä.
7: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
9: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
8: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
9: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
1: Radio 957, STT:n uutiset.
10: Hyvää maanantai-iltaa uutisista. Suomen presidentti Alexander Stubb katsoo, että ukrainalaisiskut logistiikkakeskuksiin Venäjällä ovat järkevää sotilasstrategian kannalta. Stubb vastasi suomalaismedian kysymykseen iskuista niin sanotun halukkaiden koalition lehdistötilaisuudessa Kiovassa. Stubb perusteli asiaa sillä, että ne kasvattavat sodan hintaa Venäjälle. Suomalaismedia kysyi Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskiltä, onko Ukraina kyvykäs jatkamaan iskuja. Zelenski ilmaisi Ukrainan olevan kyvykäs ja tarvitsevansa lisää rahoitusta. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo katsoo, että ulkoministeriön kanta suojelupoliisin ohjauksesta vahvistaa tarvetta käynnistää asiasta selvitys. Orpo kertoi asiasta mediatilaisuudessa ulkoministeriön suurlähettiläspäivillä. Ulkoministeriön väistyvä valtiosihteeri Jukka Salovaara ehdotti aiemmin, että suojelupoliisi tulisi siirtää ulkoministeriön alaisuuteen. Pääministeri on kannattanut suojelupoliisin siirtämistä valtioneuvoston kanslian alaisuuteen. Selvitys asiasta voisi Orpon mukaan valmistua seuraavan hallitusohjelmaneuvotteluiden alla. Norjan lennonjohtajien työriidan osapuolet pääsivät maanantaina sopuun lakon päättämisestä. Lakossa olleet lennonjohtajat palaavat töihin mahdollisimman pian, ja lentoliikenteen odotetaan palaavan normaaliksi piakkoin. Sovun syntymisestä kertoivat lennonjohtajien ammattiliitto ja työnantajapuolta edustava Spekter. Jos sopua ei olisi syntynyt, olisi lakko laajentunut keskiviikkona. Perjantaina alkanut lakko aiheutti viikonloppuna laajoja häiriöitä etenkin Oslon ja Bergenin lentokenttien liikenteeseen. Joka neljäs ohittaa hirvivaaramerkin hiljentämättä, ilmenee liikenneturvan kyselystä. Yli viidesosa kyselyyn vastanneista alentaa nopeuttaan hyvin harvoin ja 6% vastanneista ei koskaan. Kyselyn mukaan valtaosa autoilijoista kertoo tarkkailevansa ympäristöään tarkemmin hirvivaaramerkin alueella. Hirvikolarin riski on suurin syys-lokakuussa. Viime vuonna kyseisenä ajanjaksona tapahtui lähes 30% hirvikolareista. Kyselyn toteutti tutkimusyhtiö Verian viime vuoden marraskuussa. Kyselyyn vastasi yhteensä runsaat 1000 ihmistä, joista autoilevia oli hieman yli 80%.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Olen Mikko Leinonen ja tämä on tietysti Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi tohloppi. Yksi Kiira Korpi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

0: Radio 957.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puilo, mitä voin auttaa?
3: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
2: Mitä? Käpyjä?
3: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
2: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
3: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
2: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Tule puu-iloon.
5: Tee pitkäaikainen investointi. Säästä heti ja pidä kotisi lämpötila mukavuusalueella. Lämpöpumput syksyn remontteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
6: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
7: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
8: Skoda.
9: Päivää.
8: Hyvää päivää.
9: Saanko kysyä?
8: Aina sitä kysyä saa.
9: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
8: Ainakin ruokaostokset.
9: Kyllä, ruokaostokset.
8: Tietäjät tietää.
9: Tiedetään.
10: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Synttereillä Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
12: Hyvät tamperelaiset, minun nimeni on Heikki Salo ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

on vain yksi Rajaportin sauna. Yksi kummeli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Mähän on siis fiksailu, korjaillut ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
2: No, kyllä.
1: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle. Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Juh. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
4: AD jatkaa auton matkaa. AD.
5: Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
6: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
5: Mä voin soittaa.
6: Ei sun tarvitse soittaa.
5: On esimiestason hommi Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Hei, tänään salipäivä. Jalat vuorossa.
10: Aivan, sori. Tuli hirveä säätö noiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
9: Eikä?
10: Joo, niin en mä varmaan pääse.
9: Hei, meillä on ohmilta kaikki. Ei niiden kanssa ole mitään säätöä. Salille, oh yes.
11: Oh yes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
0: Hyvät tamperelaiset. Minä olen Sami Hintsanen ja tämä on Radio 957. Radio 957.

on vain yksi plevna. Vain yksi Tampereen teatterikesä. Ja vain yksi Radio 957.

0: Radio 957.
1: Vuodet vierii vanhaan malliin, hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa.
2: Synttäreillä Veikon, se toimii.
1: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
3: Onko tuo jakopalvelun auto sähköauto?
4: Kyllä on, ja heillä on käytössä vaikka kuinka monta sähköautoa.
3: Mitä niillä voi mukaan kuljettaa?
4: Mitä vaan. Jakopalvelun kautta saat isot ja pienet kuormat sekä kylmä- ja lämmin kuljetukset. Jakopalvelu. Moneen lähtöön. Jakopalvelu.com.
5: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
6: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
7: Okei.
6: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
7: Mistä ihmeestä sä puhut?
6: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
7: Niin auto.
6: Ne.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
10: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
11: Skoda.
12: Radio 957. STT:n uutiset.
13: Hyvää maanantai-iltaa, tässä kello 7 uutiset. Suomen presidentti Alexander Stubb katsoo, että ukrainalaisiskut logistiikkakeskuksiin Venäjällä ovat järkevää sotilastrategian kannalta. Stubb vastasi suomalaismedian kysymykseen iskuista niin sanotun halukkaiden koalition lehdistötilaisuudessa Kiovassa. Stubb perusteli asiaa sillä, että ne kasvattavat sodan hintaa Venäjälle. Suomalaismedia kysyi Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskiltä, onko Ukraina kyvykäs jatkamaan iskuja. Zelenski ilmaisi Ukrainan olevan kyvykäs ja tarvitsevansa lisää rahoitusta. Opetusalan ammattijärjestö OAJ on antanut uuden lakkovaroituksen 6 ammattikorkeakouluun. Kolmipäiväinen lakko alkaa 8. syyskuuta, ellei työehtokiistassa synny sopua sitä ennen. Lakko koskisi Metropoliaa, Labia, Savoniaa, Xamkia, Oulun ammattikorkeakoulua ja Lapin ammattikorkeakoulua. Samoja korkeakouluja koskee jo aiempi lakkovaroitus 1. ja 3. syyskuuta. OAJ:n mukaan kiistassa hiertävät erityisesti palkat sekä palkkakehitys. Työehtosopimus päättyi maaliskuun lopussa. Ranskassa hallitus on ilmoittanut vievänsä eteenpäin suunnitelmaa kieltää matkapuhelinten käyttö lukioissa ensi kuusta lähtien koulujen alkaessa. Kiellon nopea täytäntöönpano voi olla vaikeaa, sillä koulujen on muutettava järjestyssääntöjään. Ranskan parlamentti hyväksyi heinäkuussa lain, jolla kielletään matkapuhelinten käyttö lukioissa. Toimenpide on osa presidentti Emmanuel Macronin pyrkimystä vähentää lasten ruutuaikaa. Parlamentti päätti myös kieltää sosiaalisen median käytön alle 15-vuotiailta, mutta perustuslakineuvosto kumosi tämän säädöksen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa asettaa Kanadan autoteollisuudelle 50% tullit vuodenvaihteesta alkaen. Trump kirjoittaa sosiaalisen median alustallaan Truth Socialissa, että 50% tulli tulee koskemaan kaikkia Kanadasta tulevia ajoneuvoja, autonosia sekä terästä. Kauppaneuvottelut Yhdysvaltojen ja Kanadan välillä kariutuivat viikonloppuna, minkä jälkeen Yhdysvallat määräsi saman tien 50% tullit useille kanadalaistuotteille. Kanada vastasi määräämällä syyskuussa voimaan tulevia vastatulleja Yhdysvalloille.
12: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Hyvät tamperelaiset, minä olen Passo Peltola Classic Familystä ja tämä on Radio 957.
14: Radio 957.

on vain yksi Pate Mustajärvi, vain yksi Vapriikki ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.
1: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14.95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Hyvät tamperelaiset, minä olen Juki J. Lewis ja tämä on Radio 957.
2: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Kolme M:n uusi Cubitron 3. Entistäkin tehokkaampi. Tutustu Hartmannin laajaan teollisuusvalikoimaan. Katso lisää hartmann.fi.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
6: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
5: Voi tuskaa. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
7: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
8: Hyvät tamperelaiset, minä olen koomikko Johanna Tohni ja tämä on Radio 957.
9: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi aamulehti, yksi vakoilumuseo ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Särkänniemi, vain yksi Epe Helenius ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
2: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
0: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
3: Osta vielä toi ja... Se piti olla nopea hanan korjaus.
4: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
5: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
6: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
7: Jipe!
8: Jake!
7: Kiva nähdä! Miten meni loma?
9: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
10: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
0: Radio 957. STT:n uutiset.
12: Hyvää maanantai-iltaa. Tässä kello 8 uutiset. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo katsoo, että ulkoministeriön kanta suojelupoliisin ohjauksesta vahvistaa tarvetta käynnistää asiasta selvitys. Orpo kertoi asiasta mediatilaisuudessa ulkoministeriön suurlähettiläspäivillä. Ulkoministeriön väistyvä valtiosihteeri Jukka Salovaara ehdotti aiemmin, että suojelupoliisi tulisi siirtää ulkoministeriön alaisuuteen. Pääministeri on kannattanut suojelupoliisin siirtämistä valtioneuvoston kanslian alaisuuteen. Selvitys asiasta voisi Orpon mukaan valmistua seuraavan hallitusohjelmaneuvotteluiden alla. Kehitysvammaliiton mukaan liiton koko toiminta on vaarassa loppua, jos sosiaali- ja terveysministeriön alaisen STEAn ensi vuodelle valmisteleva avustusehdotus toteutuu. Kehitysvammaliiton tiedotteessa sanotaan, että liiton saamien ennakkotietojen mukaan liiton yleisavustus lakkautettaisiin lähes kokonaan. Kehitysvammaliiton yleisavustuksesta oltaisiin leikkaamassa. Yleisavustuksella on rahoitettu esimerkiksi vaikuttamistoimintaa ja kehitysvammaisten ihmisten palkkatyöllistymisen edistämistä. Kehitysvammaliitto ilmoitti aloittavansa muutosneuvottelut OITIS. Ruotsin hallitus on Fagerstaan väkivaltaisuuksien jälkeen päättänyt asettaa tutkimuskomission selvittämään, miten uusia kouluiskuja voitaisiin ehkäistä. Opetus- ja integraatioministeri Simona Mohamsson kirjoittaa Svenska Dagbladetissa, että tarkoitus on analysoida 15 viime vuoden aikana tapahtuneita kouluiskuja Ruotsissa sekä tarkastella myös esimerkiksi Suomen kouluissa tapahtuneita väkivallan tekoja. Perjantain iskussa Fagerstaassa toimivassa lukiossa kuoli 17-vuotias tyttö. 2 teinipoikaa loukkaantui vakavasti, 1 lievemmin. Epäilty tekijä on 18-vuotias mies. Hänet vangittiin sunnuntaina. Britanniassa poliisi on pidättänyt 12 ihmistä tapauksessa, jossa auto ajoi lauantaina väärään suuntaan moottoritiellä ja törmäsi poliisiautoon. 5 nuorta miestä ja 2 poliisia kuoli. Poliisi kiisti maanantaina, että kolari olisi liittynyt TikTok-videon kuvaamiseen, kuten on epäilty. Onnettomuuden tapahtuessa lähellä Middlesbrougha poliisit ajoivat takaa 2 autoa, joissa oli toisille ajoneuvoille kuuluvat rekisterikilvet. Tapahtuman jälkeen 12 ihmistä on pidätetty epäiltyinä järjestäytyneeseen rikollisryhmään kuulumisesta sekä aseiden hallussapidosta.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
13: Hyvät tamperalaiset, minä olen stand-up-koomikko Arimo Mustonen ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop.

on vain yksi Ari Jelm, yksi Salhojan kadun pubi ja vain yksi Radio 957, Rock ja Pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957. Eppu Normaalin rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin ootte vielä 5 vuoden päästä kans sinkkoihin.
3: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
4: Ollaan kyllä.
5: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Pata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Kolme M:n uusi Kubitron 3. Entistäkin tehokkaampi. Tutustu Hartmannin laajaan teollisuusvalikoimaan. Katso lisää hartmann.fi.
7: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
8: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Hyvät tamperelaiset, minä olen Daffy Terävä ja tämä on Radio 957.
11: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Kalevan kangas. Yksi hämppi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Sirkus Finlandian juhlavuoden liput nyt myynnissä.
2: Voimamiehiä, klovneja, ilma-akrobatia, kuolemanpyörää.
1: Mahtava sirkusorkesteri. Suomen suurin sirkuselämys tuo huippuartisti tähtikupolin alle. Sirkus Finlandia 50 vuotta. Osta liput sirkusfinlandia.fi.
3: Sirkus Finlandia Tampereella 21.–30. elokuuta.
4: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi kautta kiertue.
5: Skoda.
6: Yes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
5: Oomi.
7: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Kulta. Tämä jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
9: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
8: Voi tuskaa.
9: Mut hei, ton lieden voi säästää.
8: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
9: No joo.
10: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
11: Minä olen Kostela Hautamäki Popeda yhtyeestä ja tämä on 957.
0: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

On vain yksi Kari Peitsamo, yksi Näsijärvi ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
2: Mäpäs kerron sulle jutun.
3: Kerro.
2: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
3: Joo.
2: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkki korjaamon.
3: Mm-hmm.
2: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkki korjaamolle.
3: Joo.
2: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mene.
3: Ai eikö?
2: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
3: Aha.
2: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
4: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.

0: Stop. Ei todellakaan vielä.
1: Sieltä se sesonkikohta tulee ja ihan joka tuutista.
2: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
3: Oon miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintäarvio minuutissa. Rukki.fi.
7: Radio 957. STT:n uutiset.
8: Uutisista hyvää maanantai-iltaa. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo, kertoo lähettävänsä lähipäivinä yhdessä Ukrainan pääministeri Serhii Koretskin kanssa useille valtionjohtajille kirjeen väestönsuojien tärkeydestä. Orpo kertoi asiasta puheenvuorossaan ulkoministeriön suurlähettiläspäivillä. Suomi perusti väestönsuojakoalition Ukrainan kanssa viime toukokuussa. Hankkeen tarkoituksena on kerätä varoja Ukrainan väestönsuojajärjestelmän kehittämiseksi. Puheenvuorossaan Orpo kertoi lisäksi Suomen tavoitteesta käynnistää teollinen yhteistyö Ukrainan kanssa. Oikeusministeriön mukaan Anneli Auerin tapauksesta ei ole tarpeen käynnistää turvallisuustutkintalain mukaista tutkintaa, uutisoi Uutissuomalainen. Auerin asianajaja on aiemmin vaatinut tutkintaa. Virka-arviossaan oikeusministeriö katsoo, ettei turvallisuustutkintalain mukainen tutkinta ole tarkoituksenmukainen tapa käsitellä Auerin tapausta, vaan se on tarkoitettu toisenlaisten tilanteiden, kuten onnettomuuksien, tutkintaan. Varsinais-Suomen käräjäoikeus hylkäsi huhtikuussa kaikki syytteet Auerin ja tämän entisen miesystävän seksuaali- ja väkivaltarikosoikeuden käynnissä. Kehitysvammaliiton mukaan liiton koko toiminta on vaarassa loppua, jos sosiaali- ja terveysministeriön alaisen STEAn ensi vuodelle valmisteleva avustusehdotus toteutuu. Kehitysvammaliiton tiedotteessa sanotaan, että liiton saamien ennakkotietojen mukaan liiton yleisavustus lakkautettaisiin lähes kokonaan. Kehitysvammaliiton yleisavustuksesta oltaisiin leikkaamassa noin 1 000 000 euroa. Yleisavustuksella on rahoitettu esimerkiksi vaikuttamistoimintaa ja kehitysvammaisten ihmisten palkkatyöllistymisen edistämistä. Kehitysvammaliitto ilmoitti aloittavansa muutosneuvottelut OITIS. Ranskassa hallitus on ilmoittanut vievänsä eteenpäin suunnitelmaa kieltää matkapuhelinten käyttö lukioissa ensi kuusta lähtien koulujen alkaessa. Kiellon nopea täytäntöönpano voi olla vaikeaa, sillä koulujen on muutettava järjestyssääntöjään. Ranskan parlamentti hyväksyi heinäkuussa lain, jolla kielletään matkapuhelinten käyttö lukioissa. Toimenpide on osa presidentti Emmanuel Macronin pyrkimystä vähentää lasten ruutuaikaa. Parlamentti päätti myös kieltää sosiaalisen median käytön alle 15-vuotiailta, mutta perustuslakineuvosto kumosi tämän säädöksen.
7: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Moikka, mä olen näyttelijä Elina Rintala. Sä kuuntelet 957.
7: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Lamminpää, yksi Väinö Linna ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Rock ja pop klassikot Tampereella.
0: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi.
1: Eppu klassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia.
0: Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
2: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
1: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
3: Hyvää huomenta, Tampere. Minä olen Mira Potkonen ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

on vain yksi iskuvoli, yksi armonkallio. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
1: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
0: Tää hyvältä näyttää.
2: Minä olen Noora Louhimo ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

On vain yksi Risto Jalo, yksi tornihotelli ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

0: Radio 957. Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
1: Radio 957. STT:n uutiset.
2: Tässä tuoreimmat uutiset. Ukrainassa vierailulla oleva Suomen presidentti Alexander Stubb sanoo, että Ukrainan puolustuskyky Venäjän ballistisia ohjuksia vastaan on lähellä nollaa. Stubb kertoi näkemyksensä suomalaislehdistölle Kiovassa. Stubbin mukaan Venäjällä on tällä hetkellä noin 600 ballistista ohjusta ja Venäjä kykenee tuottamaan noin 100 uutta kuukaudessa. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski on jo aiemmin tuonut esiin maan ahdingon ilmatorjunnassa. Venäjä on toistuvasti tehnyt ilmaiskuja Ukrainaan. Ulkoministeri, kokoomuksen Elina Valtonen sanoo tukevansa valtiosihteeri Jukka Salovaaran ehdotusta siitä, että suojelupoliisi olisi ulkoministeriön ohjauksessa. Valtonen sanoi ulkoministeriön suurlähettiläspäivillä järjestetyssä mediatilaisuudessa pitävänsä tärkeänä, ettei suojelupoliisi joutuisi kilpailemaan poliisin kanssa samoista määrärahoista. Lisäksi Valtonen sanoi tukevansa Salovaaran ehdotusta siitä, että ulkoministeri toimisi samalla Eurooppa-ministerin roolissa. Salovaara siirtyy syyskuun alussa Euroopan unionin suurlähettilääksi Lontooseen. Ruotsin hallitus on Fagerstaan väkivaltaisuuksien jälkeen päättänyt asettaa tutkimuskomission selvittämään, miten uusia kouluiskuja voitaisiin ehkäistä. Opetus- ja integraatioministeri Simona Mohamsson kirjoittaa Svenska Dagbladetissa, että tarkoitus on analysoida 15 viime vuoden aikana tapahtuneita kouluiskuja Ruotsissa sekä tarkastella myös esimerkiksi Suomen kouluissa tapahtuneita väkivallan tekoja. Perjantain iskussa Fagerstaassa toimivassa lukiossa kuoli 17-vuotias tyttö. Kaksi teinipoikaa loukkaantui vakavasti, yksi lievemmin. Epäilty tekijä on 18-vuotias mies. Hänet vangittiin sunnuntaina. Yhdysvaltain valtiovarainministeri Scott Bessent on esitellyt uusia suunnitelmia Iranin talouden nurkkaan ajamiseksi. Yhdysvallat kohdistaa uusia toissijaisia talouspakotteita viidelle sektorille: digitaalisiin varoihin, teknologiaan, kultaan, ilmailuun ja merenkulkuun. Toissijaisilla pakotteilla tarkoitetaan sitä, että ne rankaisevat myös Iranin kanssa kauppaa käyviä maita. Bessent sanoi myös, että kaikki tahot, jotka edistävät rahanpesua Iranin puolesta, poistetaan Yhdysvaltain dollarijärjestelmästä.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Hyvät tamperelaiset, minä olen koomikko Johanna Tohni ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereen. Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppuja joka tunti.

0: Radio 957.
1: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
2: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
1: Rattaat?
2: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
1: Ah, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
2: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
3: Minä olen Anton Äikäs Kormusorkesterista ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop.

On vain yksi Pyhäjärvi, yksi KV ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilikaa. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jussi Aaltonen, Mustat enkelit -orkesterista ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.
1: Through these fields of desire.

957 Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

On vain yksi Veltto Virtanen. Yksi Horha. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
2: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
1: Tää hyvältä näyttää.
3: Hyvät tamperelaiset, minä olen Juki J. Lewis ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

on vain yksi Mika Sundqvist. Yksi Classic. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957. Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Morjens, minä olen Marko, poppamies Suksi, ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop

Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä. I could stay awake just to hear.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
2: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
3: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
4: Hyvät tamperelaiset, minä olen Passo Peltola Classic Familystä ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Tampere-talo. Yksi Juho Juntunen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
2: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
1: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
2: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
0: Poimintoja uutispäivästä.
3: Geopoliittisten riskien kasvu on heikentänyt suomalaisten teollisuusyritysten tuottavuutta yli 2% verrattuna yrityksiin, joihin riskit eivät vaikuta. Näin kertoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla tuoreessa tutkimusraportissaan. Geopoliittiset riskit osuvat eniten yrityksiin, jotka tuovat materiaaleja ja komponentteja Länsi-Euroopan ulkopuolelta. Tutkimuksesta käy myös ilmi, että teollisuusyritykset ovat kotiuttaneet tuotantoaan takaisin Suomeen vain vähän. Ulkoministeri kokoomuksen Elina Valtosen mukaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on tehnyt sotilasliitto Natosta eurooppalaisemman. Valtonen puhui asiasta puheenvuorossaan ulkoministeriön suurlähettiläskokouksessa Helsingissä. Valtonen mainitsi Trumpin kauden aiheuttaneen samalla useita hämmentäviä tilanteita Euroopalle. Puheenvuorossaan Valtonen antaa myös kiitosta presidentti Alexander Stubbille. Stubbin ansiosta Suomea kuullaan ulkoministerin mukaan Yhdysvalloissa paremmin kuin koskaan aiemmin.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Hyvät tamperelaiset, minä olen Plevenan panimomestari Sam Viitaniemi ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Hei, tänään salipäivä. Jalat vuorossa.
2: Aivan, sori. Tuli hirveä säätö noiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
1: Eikä?
2: Joo, niin en mä varmaan pääse.
1: Hei, meillä on omilta kaikki. Ei niiden kanssa ole mitään säätöä. Salille. Oh yes.
2: Oh yes.
3: Oh yes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
4: Tää hyvältä näyttää.
5: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
4: Tää hyvältä näyttää.
6: Minä olen näyttelijä Esa Latvääjö ja tämä on Radio 957.
7: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Timo Jutila, vain yksi haulitorni ja vain yksi Radio 957, Rock ja Pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
2: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
3: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
4: Minä olen Sasu Hovi ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Mustavuori, yksi Haiharan taidekeskus. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: poimintoja uutispäivästä.
1: Karhun metsästys alkoi viime viikon torstaina ja 4 päivässä reippaasti yli puolet poikkeuslupien karhuista on jo tapettu. Riistakeskus myönsi poronhoitoalueiden ulkopuolelle kannanhoidollisia poikkeuslupia yhteensä 182 karhun kaatamiseen. Pohjois-Karjalan riistapäällikkö kertoo STT:lle, että maanantai-aamuun mennessä alueen 118 poikkeuslupien karhusta jo 98 on kaadettu. Karhujahti on päässyt alkuun myös Kaakkois-Suomessa afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeen ulkopuolella. Alueen 24 poikkeuslupien karhusta 11 on kaadettu. Suomen ensimmäisten F-35 hävittäjien vastaanottojuhlallisuudet järjestetään Rovaniemellä 1. lokakuuta, tiedottaa Ilmavoimat. Ilmavoimien mukaan ensimmäiset F-35 koneet ovat seremoniaan mennessä jo saapuneet Rovaniemelle. Koneiden laskeutumisesta Suomeen ei aiota tiedottaa etukäteen. Suomi hankkii Yhdysvalloista kaikkiaan 64 kappaletta F-35 monitoimihävittäjää nykyisten FA-18 Hornet-hävittäjien seuraajiksi.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen Mikko Nousiainen ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock

on vain yksi Sorin poliisiasema. Yksi pikkukakkonen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta.

0: ei ole tulossa ylös.
1: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
2: Terveisiä Pispalan hämyisiltä kujilta. Minä olen Juuri Lindeman Haulipros-yhtyestä ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampere.

95.7. Rock ja pop -klassikot Tampereella. Radio 95.7.

on vain yksi Kauppi. Yksi Pauli Hanhiniemi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
1: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
0: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen Juki J. Lewis ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi sorsapuisto, yksi Kostello hautamäki ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Joka neljäs ohittaa hirvivaaramerkin hiljentämättä, ilmenee liikenneturvan kyselystä. Yli viidesosa kyselyyn vastanneista alentaa nopeuttaan hyvin harvoin ja 6% vastanneista ei koskaan. Kyselyn mukaan valtaosa autoilijoista kertoo tarkkailevansa ympäristöään tarkemmin hirvivaaramerkin alueella. Hirvikolarin riski on suurin syys-lokakuussa. Viime vuonna kyseisenä ajanjaksona tapahtui lähes 30% hirvikolareista. Kyselyn toteutti tutkimusyhtiö Verian viime vuoden marraskuussa. Kyselyyn vastasi yhteensä runsaat 1000 ihmistä, joista autoilevia oli hieman yli 80%. Suomen presidentti Alexander Stubb katsoo, että ukrainalaisiskut logistiikkakeskuksiin Venäjällä ovat järkevää sotilasstrategian kannalta. Stubb vastasi suomalaismedian kysymykseen iskuista niin sanotun halukkaiden koalition lehdistötilaisuudessa Kiovassa. Stubb perusteli asiaa sillä, että ne kasvattavat sodan hintaa Venäjälle. Suomalaismedia kysyi Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskiltä, onko Ukraina kyvykäs jatkamaan iskuja. Zelenski ilmaisi Ukrainan olevan kyvykäs ja tarvitsevansa lisää rahoitusta.
0: Kuulet tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen Epe Helenius ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Ei todellakaan vielä.
2: Sieltä se sesonkikohta tulee ja ihan joka tuutista.
3: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
4: Hyvät tamperelaiset, minä olen Maria Lund ja tämä on Radio 957.

on vain yksi Laukontori. Vain yksi Simo Frangeen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
2: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
1: Rattaat?
2: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
1: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
2: Jep. Elämän eri käänteistä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
3: Hyvät tamperelaiset, minä olen Daffy Terävä ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Tammerfest. Yksi pikilinna. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.